時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。7つの町東尾美とリスナーさんと一緒にちょこっと停車して聞いてみよう、レインボーステーション。この番組は皆さんから寄せられたメッセージやリクエスト曲をもとに、お昼休みをゆっくりまったり楽しく過ごしていただこうという番組です。さあ今日も近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイート駅中ラジオ局のスタジオから生放送でお送りしていきます。5月13日水曜日、今日のお相手は浅井恵美です。今日も1時までの2時間よろしくお付き合いください。さあ近江鉄道八日市駅の待合室にこのラジオスイートのスタジオあるんですけれども、この駅中ラジオ局にいるとですね、待合室の様子がよく見えるんですよね。ちょっとね、昨日ぐらいからかな、学生の皆さんがですね、多分中間テストみたいで、早くにね、お家に帰られるのかなっていうことで、学生の皆さんの姿もねこの時間多かったりするんですけど、あとはねピアノを弾いてらっしゃる方とかいてね、なんかもうこれがこのラジオ局ならではだなと思って改めて思ってました。さっきねゴッドファーザー流れてきた時もこのスタジオでは激アツでいろいろと調べまくってたりしたんですけどね、めっちゃ渋かったです。こうやって外のね音がこう流れてくるのも私は好きだなと思いながら、このラジオ局で放送も進めていきたいなと思います。さあ今週のトークテーマは眠い時どうするということで、なんかね春は眠くなる季節ってよく言いますけどね、初夏もそれが続くのかな、5月でゴールデンウィーク明けでなんとなく体のリズムが整わないなっていう感じで

って解消していくのかっていうのをね、ちょっと気になってるところではありますね。まあ、私はもっぱらもうスースーするタブレットを食べるか、窓を開けるか、太ももを叩くそんな感じなんですけどね。皆さんどうでしょうか、教えてもらえたら嬉しいなと思っています。さあ待合室ね、たくさんの皆さんが来てくださってます。こんにちは、ありがとうございます。ありがとうございますね。お出かけ気をつけて行ってきてくださいね。さあ、私ねこの5月はやっぱりこう外に出たくなることも、今日もねいいお天気ですけれども、このねラジオスイートのスタジオの外、八日市駅の待合室もお出かけされる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、私もね実はちょっとこのゴールデンウィークかな、お出かけをしてきまして、お隣いなべ市まで、ドライブをしてきました。ちょうどね国道421号がのサメバイパスができて、そこが走りやすくなったっていうのもあるんですけれども、いなべに行く用事があったので、せっかくなのでということで、いなべ市役所のところにあるいなべのにぎわいの森に久しぶりに行ってきました。もうねすごくこう市役所に併設されてるんですけれども、こうおしゃれなカフェがあったり、パン屋さんがあったり、なんか雑貨屋さんがあったりということでですね、なんか本当にこう素敵だなと思っていたんですけれども、ちょうどお昼時だったのでランチをしてきまして、なんかね超おしゃれなランチを食べてきました。野菜のねもりもりいっぱい乗ってて、ドレッシングとかもなんかバルサミコ酢を使ってて、めっちゃおしゃれやなと思って食べてたんですけど、バルサミコ酢の、ドレッシングかレモンのドレッシングで、めちゃめちゃ野菜がもりもりで、その私が食べたのはアジフライのなんかタルタルがね、ちょっと梅味のタルタルっていう、めちゃめちゃおしゃれな感じで、キッシュが乗ってたりとか、ご飯もね雑穀米だったりして、ちょっとヘルシーでとってもおしゃれでした。で、そこがですね雑貨というかこうオーガニックの食品とかも取り扱ってるの で、あとワンちゃん連れでも来られるので、結構ねペットを連れて一緒にご飯を食べてらっしゃる方がすごく多かったです。ちょうどね私が気になってたスイーツのお店はその日閉まってて行けなかったんですけど、あとジビエ料理のお店だったりとか、ハンバーガー屋さんだったりとか、すごくいっぱいあってですね、その中で結構有名なパン屋さんがあったんですけど、まあね、そのパン屋さんに行ってきました。で、そのパン屋さんがですね結構美味しくて、食パンがすごく有名なんですけど、一斤600円ということでですね、魔法のパンっていうところなんですけど、そこのねなんかクロワッサンがめちゃめちゃ美味しくて、ちょっともうこれテンション上がりましたね。まだね行けてない和菓子屋さんとパンケーキを食べてないので、またねこの季節気持ちいいなと思いますので、ぜひ東近江からこの辺りからでも1時間足らずで行けるのかなと思います。ランチも食べられるし、散策もできるし、あとねペット同伴っていうのがすごく嬉しかったなと思いました。うちのね可愛いペットちゃん、豆柴ちゃんも連れて行きたいなと思ったんですけどね。さあということで、お隣いなべ市、ちょっとねこの東近江市からだとサメバイパスができたことで大変走りやすくなったかなと車でも思いますので、ぜひお時間のある方はお出かけしてみてはいかがでしょうか。さあ皆さんどうですか、この、新緑の季節どこかお出かけ、行った方いらっしゃいますか。おすすめスポットなんかもあったらぜひ教えてください。そしてね車運転するとき、私もですけどよく眠くなっちゃいます。眠気を覚ますための、そんなアイデア教えてもらえたら嬉しいです。今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。ラジオスイートのホームページリクエストフォームから、または YouTube のチャットから送ってください。お、早速ザフさんがこんにちはとくださってます。こんにちは。そしてサシャブラウスさんも、エミちゃんこんにちはと、オーバーオールかわいいってイエーイ、ありがとうございます。古着のねカーハートのやつですね。はい、そして鹿太郎さんも、エミさんモンさんおはようございます、今日もよろしくお願いします、ありがとうございます。今日

もよろしくお願いします。ということで、おザフさんからは眠気、眠い時の対処法も、YouTube に、ね、載せていただいているので後でご紹介していきたいなと思います。さあそれでは、今日も、1時までの2時間よろしくお付き合いください。さあランチタイムのお供にレインボーステーションスタートしていきたいと思います。それでは今日のオープニングナンバーは人とよう花水木からスタートです。

この時間は今日の滋賀県のお天気予報をお伝えします。5月13日水曜日午前11時彦根地方気象台発表の今日の滋賀県のお天気です。まずは滋賀県南部です。今日は北西の風、曇り時々晴れで、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率は正午から深夜0時にかけて1日を通して 20%。 今日の日中の最高気温は大津で27度の予想です。続いて滋賀県北部です。今日は北西の風、曇り時々晴れで、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率は正午から深夜0時にかけて1日を通して 20%。 今日の日中の最高気温は彦根で26度の予想です。さあ、ちょっとお天気がね、下り坂になりそうということですけど、まあ、昨日もねこんなお天気でしたけど、なんとかねこう雨降らずに持ったりしてましたけど、なんせちょっと気温がね高いっていうのが心配ですね。さあ、ただね雨の季節が近づいているということで、近畿地方は21日ぐらいから来週ぐらいですね、梅雨の走りでムシムシ不快になるということです。ちょうどね来週ぐらいから天気の傾向が大きく変わるということで、雨の降りやすい日が続く見込みということです。ただね、日に日に暑さが増すということで、湿度も上昇して蒸し暑く感じる日が多くなってくるということです。ということは、暑さ対策ももちろんなんですけど、食中毒にも気をつけないといけないということです。で、ちょうどですね、今日と明日はですね、寒気を伴った気圧の谷が上空を通過する見込みということで、雷雲が発達しやすいお天気になるということで、これね14日ぐらいまで、続くということです。15日ぐらいから天気が安定するということで、その後は晴れの天気が続くということです。で、ちょうど土曜日、今週末ぐらいからはですね、もう本当に、気温が30度以上の真夏日になるところが出てくるということで、この時期はプラスして湿気が増えるということになるので、熱中症もそうですけれども、食中毒が何よりも心配かなと思います。で、この食中毒なんですけれども、例えばですね、梅雨の対策なども始めていく一つとして、お弁当とかもね持っていかれる方多いと思うんですけど、食中毒を防ぐために、つけない、増やさない、やっつけるということで、一つ目は調理の前や食材が変わるたびに手を洗う、まな板は、食材によって使い分けるといいということです。で、二つ目はね、細菌は時間とともに増えるので、作った料理は早めに食べることが大切。食べきれないものは早めに冷蔵庫に保存してください。お弁当には保冷剤を入れて温度管理をすると安心です。3つ目は、加熱する料理は中心までしっかり火を通すということで、中心温度75度で1分以上となっています。ちょっとねこれから気温が上がるので、日頃からの対策をねしっかりして、お過ごしいただきたいと思います。そして、17日ご

からはかなりの高温が予想されているということで、季節の先取り、暑さに備えてエアコンをそろそろ試運転しておくとか、暑さを体に慣らす、ためにですね、しっかりとしておきたいということです。特にねエアコンそろそろ使う方多いと思いますので、古いエアコンは買い替えるとかね、掃除をしておく、あと扇風機とかもねそろそろ出しておくといいかもしれません。今日もですけれども気温がすごく高くなっていますということでですね、まだこの時期は、体が暑さに慣れていませんので十分に熱中症対策、そして、この時期は食中毒対策もなさってください。以上この時間のお天気予報をお伝えしました。さあそれでは変わって1曲お送りしましょう。曲は星野源3

この時間は道の駅愛東マーガレットステーションにある愛東直売館から今日の出荷品目をご紹介していきます。愛東マーガレットステーションにある、直売所ですね、愛東直売館。さあ今日はどんなお野菜が並んでるんでしょうか。紹介していきたいと思います。5月13日水曜日、今日の出荷品目です。愛東メロン、愛東トマト、小松菜、ほうれん草、三つ葉、セロリ、リーフレタス、きゅうり、わかメロン、ひの菜、アスパラ、スナップエンドウ、うまいな、ズッキーニ、ブロッコリー、レタス、カリフラワー、新ニンニク。さあスタッフさんからは、本日東大見市産新鮮農産物永源寺ほうれん草を入荷しました。肉厚でこの時期には貴重な葉物野菜でございます。ぜひご利用くださいませ。その他野菜の種類も少しずつ増えてきました。本日も暑い日になりそうです。栄養たっぷりの東大見市産の旬のお野菜をぜひお試しくださいませ、といただきました。いやーそうですか、永源寺さんのほうれん草いいですね。湯がいて食べてもいいし、バターでねシャッて炒めても美味しいしね、こうパスタとかに入れてもいいですよね。ほうれん草、葉物野菜が少なくなる季節ですからね、夏に向けて貴重なお野菜になりそうです。しかもほうれん草栄養もたっぷりです。鉄分もね豊富ですから、ぜひ取ってみてください。新ニンニク、新しいニンニク、この時期なのかな、なんか香りとか良さそうですよね。なんかこう例えばほうれん草とトマトとニンニクとかでパスタするのも美味しそうな気がしますね。ズッキーニ入れても美味しいような気がします。なんか見てるだけでこういろいろと夜のね献立が浮かんできそうな感じがしますが、そんな中ですね、今やっぱり愛東マーガレットステーション愛東メロンが出荷されています。今日の中日新聞にも載っていたんですけれども、愛東メロン大きく甘くということで、東近江市愛東地区の特産アールスメロン愛東メロンが愛東マーガレットステーションにある直売館で販売されています。愛東メロンは爽やかな甘さと香りが特徴、糖度は14度から15度程度。この地区にあります蜂農家で作る上岸本温室組合がハウス栽培し、7月上旬頃までにおよそ3万3000個を出荷するということです。さあこのほぼ毎年購入しているという主婦の方はですね、どれを買っても間違いなく美味しいと話していたということです。まあ、今年はねイラン情勢の影響でハウス栽培の温度管理に欠かせない重油の入手が厳しかったということですが、なんとか確保して高品質なメロンができたということです。ということですね、例年より大きめに作れた、糖度も出ているのでいい仕上がりと太鼓判を押しているということです。さあこちら17日はですね、2個購入ごとに抽選会に参加できる愛東メロン感謝祭が開催されるということです。週末ねお時間ある方はぜひ行ってみてください。メロンがねまたさらに当たるかもしれないのでね、私も大好きな愛東メロン、今年は大きく育っているということです。お時間のある方はぜひ、愛東直売館で旬の味覚食卓に取り入れてみてくださいね。以上この時間は道の駅愛東マーガレットステーションにある直売所愛東直売館からの出荷品目ご紹介しました。さあそれでは一曲お送りしていきましょうか。こちらは現地時間5月8日グラミー殿堂入りの、式典に登場しましたジャネット・ジャクソンから一曲 Doesn't Really Matter。

時刻は11時32分を回っています。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイートの駅中ラジオ局のスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしています。レインボーステーション水曜日。さあ今週のトークテーマ、眠い時どうするということで、ねえ皆さんに聞いてるんですけど、皆さんからの眠気攻略法ぜひ教えてくださいということで、こちらは、メッセージいただいてますね。えみちゃんこんにちは。こんにちは、浅井ファミリーのサシャブラウスです。ありがとうございます。眠気を消そうと目薬とか目を洗うやつ、アイボンっていう

のかなをするよ。あと結構大きめの音量でリクエスト曲を聞いたり大声で歌ったりするよ。とはいえ春の縁側の日向も冬のこたつもこんなことしたくらいでは抗えないです、ということでいただきました。結構私も結構大きめの音量で曲を聴いたりっていうのはあるかもしれない。大声で歌う、なんか声は出すかもしれない、あーとかとりあえず喋ったりとか口を動かすことはあるかもしれないです。なんかね、眠気ってなんかを食べたら治りません？私だけ私だけなんかな。なんかね、こう眠たい時に口にチョコレートとか何でもいいんですけどパンとか入れると眠気がちょっと収まる気がします。私だけなんかな横でモンさんが頭かしげてる首ねえ、わかる気がします。こう曲をね聞くっていうのもいいような気がしますね。今度車の中でやってみたいなと思います。目薬か、目薬ね、私刺すの苦手なんですよね、目すぐ閉じるんでiPhone は気持ちよさそうですけど、メイクしてるとねなかなかねしにくかったりしますけど、 目になんか、私はメンタンも目の下に塗るっていうのを学生時代よくやってましたけどね目とかやっぱりこう手とかね、こうちょっと動かすと眠気覚めるかもしれないですね。ちょっと今度目薬は挑戦してみようかなと思います。ありがとうございます。さあ皆さんの眠気攻略法、眠い時どうする、ぜひこの後も教えてください。ラジオスイートのホームページ、リクエストフォームから、または YouTube のチャットから送ってくださいね。さあそれでは、そんな眠気攻略法を教えていただきました、ラジオネームサシャブラウスさんからのリクエスト、ここでお送りしたいと思います。曲は夜遊びアンデッド。

さあ時刻は11時38分を回りました。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしています、レインボーステーション水曜日。さあお昼近づいてきましたね。今日のランチ何食べますか？そしてランチタイムのお供にレインボーステーションよろしくお付き合いくださいね。さあ今週のトークテーマ、眠い時どうするということでね、続々と皆さんからいろんなアイデアをいただいています。さあこちらメッセージ紹介していきましょうか。お久しぶりですね。ラジオネーム黒い弾丸さん、ありがとうございます。エミさんこんにちは。こんにちは。うちの奥さんも毎日頑張りすぎているのか、ドライブ中でもさっきまで話していたのに会話の合間にコーヒーを飲んでパッと奥さんを見たら寝ている状況がよくありますエミさんと同じで、うちの奥さんも眠くなると太ももをよくパンパンと急に叩いてくるのでびっくりしますが、眠気が覚めるように空気の入れ替えをしようと、車の窓を開けたりお互いが好きな歌をかけて歌うようにしていますということで、ほらやっぱり太もも叩くのみんなやってるんですよ私だけじゃないんですよ。やっぱね、なんか叩きやすいのもあるよね、ここってね、太もも。わかります。なんかね、急に落ちることありますよね。喋っててふーっとね、眠くなっちゃうことありますよね。確かにこう車の中ってすごくね、こう心地が良かったりするので、こう振動とかがついついこううとうとしてしまいますよね。確かにこう空気の入れ替えとかね、さっきもありましたけどね、あの好きな曲をかけたりっていうのはいいかもしれないですね、気分転換になってね。私もね、ドライブは窓を開けるのがすごく好きで、全開で走るのがねすごく好きですね。えありがとうございます。なんか私だけじゃなかったんだなっていうことでね、まあ、あの太もも叩いてびっくりするかもしれないけれどもね、慣れてくださいねということで、はい、ありがとうございます。さあ体が暑さに慣れていない時期ですので、熱中症には気をつけて午後からも頑張ってくださいねということで、ありがとうございますね。本当にね、なんかもう30度近いですもんね、もう夏日今日もなってますのでね、はい、あの皆さんも体調管理には気をつけてお過ごしくださいね。さあ、あなたの眠気攻略法ぜひ教えてください。ラジオスイートのホームページリクエストフォームから、または、YouTube のチャットから気軽に送ってきてくださいね。さあこの後もまだまだ皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。さあということで、ここで、そんな、黒い弾丸さんからのリクエストをお送りしましょうか。曲はグリーンでオレンジ。

この時間は滋賀報知新聞社提供デイリータイムズをお送りします。このコーナーでは今日の滋賀報知新聞に掲載されている記事の紹介をします。5月13日水曜日、今日の滋賀報知新聞一面に大きく載っているのは、近江鉄道の話題ということですね。ということで皆さん、突然ですが近江鉄道利用されたことありますか？ガチャコンという音がね、特徴なのでガチャコンっていう愛称で親しまれているこのローカル鉄道なんですけれども、まあこの近江鉄道沿線のにぎわい創出を目指すイベントとして、ガチャフェスというのが、今開催されています。毎年ね。で、今年は10月の11日に開催されることが決まったということで、こちらの地域イベントを募集しているという記事が載っていますので紹介していきたいと思います。近江鉄道沿線ガチャフェス地域イベントを募集。今年は10月11日開催、沿線11市町、駅前と駅周辺。近江鉄道沿線のにぎわい創出を目指すイベントガチャフェス2026が今年は10月11日に開催されることが決まりました。そこで主催の近江鉄道は駅前や駅周辺を盛り上げる地域イベントを募集しています。このイベントは地域住民と近江鉄道の会社が一緒となって沿線のにぎわいを創出するもので、今年で4回目です。開催例としてはマルシェ、体験イベント、コンサート、展示会、数店舗によるバル企画、商店街での取り組みなどです。参加条件は鉄道沿線11市町で活動している団体や個人であり、駅前または駅周辺で開催するイベントであること。なお個人店舗、観光施設、自社仏閣の割引や記念品、景品の配布のみのイベントは対象外となります。イベントの趣旨がガチャフェスの趣旨、公序良俗、各法令規範に反しないこととなっています。エントリー期間は5月の1日から6月22日のお昼まで。

募フォームから申し込んでください。エントリーには事前にウェブ説明会の視聴が必要です。イベントについて詳しくはガチャフェス2026の公式サイトで掲載しています。地域イベントのお問い合わせは近江鉄道株式会社鉄道部、電話番号074922-3303、074922-3303番までお願いします。さあ今年もやってきますね、ガチャフェスということで今年で4回目。このね、沿線で、様々なイベントをされるということで、東近江市もね、この八日市駅周辺で様々な催しがあったり、蒲生地区でいろんなイベントがあったり、五箇所でも観光のイベントがあったりということで様々されていますけれども、この近くで言うとですね、本町商店街を使って、大きなイベントがあったりとか、いつもね、鉄道関係のタレントさんが来たりもね、してますよね。で、そんなイベントがあったりとか、あとはね、大使ホールの方までね、行くとなんかそういうイベントがあったりっていうのもありました。さあ、これは、地域イベントとして開催されているということで、今年はどんなイベントが開催されるんでしょうか。そして、地域イベントをやってみたいという方はですね、ウェブ説明会を見てからエントリーをしてみてください。詳しくはですね、今日の滋賀報知新聞に QR コードが載っていますので、こちら読み込んでみてくださいね。ウェブ説明会とエントリーページ、公式ウェブサイトが載っています。さあガチャフェス今年は10月11日開催。地域イベントのエントリーは6月22日のお昼12時までとなっています。ぜひ皆さん検討してみてくださいね。さあそして今日の滋賀報知新聞一面の下の部分には公益社からのお知らせ、そして奥義建設株式会社からのお知らせも載っています。詳しくは今日の滋賀報知新聞をご覧ください。以上デイリータイムズのコーナーでした。さあそれでは一曲お送りしていきましょうか。お昼前目の覚める一曲を、ワニマともに。

0: 女子硬式野球チームの東尾美バイオレッツです。
1: 地域密着型チームとして日々活動しています。
2: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援
0: よろしくお願いします。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: 優しさ、新しさ、心地よさ、いろんなスイートをあなたに。 81.5 ラジオスイート。

時刻は11時55分を回りました。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイートの駅中ラジオ局のスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしています。レインボーステーション水曜日。さあ今日はですね、お昼近くなってきまして、学生さんの姿がね、待合室たくさんいらっしゃいますね。もう今中間テストの真っ只中ということでですね、試験の皆さんは頑張ってくださいね、テスト勉強もね。はい、そんなあなたの眠い時どうしてますかね。試験勉強しなきゃ、テスト勉強しなきゃ、でも眠たいみたいなね、仕事でもありますよね、結構ね。私も今日までなんやけどこれっていうのね、眠たくてどうしようもなくて集中力がなくなってっていうことが結構ねあったりもします。実は私昨日もね、ちょっとやらなきゃいけない仕事があってパソコンと向き合ってたら、気がついたらね、もうね夜中3時だったの。びっくりして。でもね、もうなんていうの、寝不足範囲なのか知らないけど、全然今眠くない状態なんですよね。何なんだろうはい、ということで皆さんの眠たくなった時の対処法、眠い時どうする、教えてほしいなと思います。学生の皆さんもね、今テスト勉強眠い中やってるかもしれないですね。ちょうどね、待合室に私の知り合いのね娘さんがねいるよね。お疲れ様ね、テスト勉強頑張ってね。はい、ということでぜひ教えてほしいなと思います。さあ YouTube のチャットからはザフさんが、車運転してるとき眠くなったらカフェインの市販薬エスタロンモカを飲んでました。コーヒーに比べカフェイン 100% な分胃が荒れるので要注意です、ということで。おお、なるほど。これ眠気覚ましの市販薬いいですよね。私も結構眠気覚ましのドリンクを飲むんですけど、まあ眠気レベルが0から3ぐらいまでの時はブラックコーヒーで、まあまあ3から10ぐらいの時はエナジードリンクで、そこから10から50ぐらいまでは栄養ドリンクに切り替えてます。もうあとはわからないどうしようもないっていうね状態なんですけど、まだねミンミンダハとかこういうカフェイン系の市販薬私まだ飲んだことなくって、いつも飲むのは

チオビタドリンクとかああいうやつとかモンスターエナジーとか、最近はねレッドブルのチェリー味が出てて、あれがめちゃめちゃ美味しくてちょっと眠い時に飲んでます。ただね炭酸なんよね、あれ炭酸がねきついんで、あの炭酸をこうなるべく抜いてから飲むようにしてますけどね。ちなみになんですけれども、カフェインが結構含まれているということなんですけど、カフェインの摂取量1日の上限は 400mg なんだそうです。ということで多分ねザフさんの飲んでるやつも結構きついやつなのかもしれないですよね、胃が荒れるということなのでね。で、まあ、摂取量個人差があるということなので、あの少量でも効果を感じる人もいたら、逆に400ミリを超えても影響を受けない人もいるということなのでね、この辺はあの皆さんの体調とかね、体質によって選んでみるといいのかなと思います。ちなみに私は夜ブラックコーヒーを飲むとちょっと寝れなくなる時があるから極力ね夜中に飲むのはね控えるようにしてますね。はい、ということでこの、ね、飲み物で眠気を覚ますっていうのはいいなと思いました。さあ皆さんの眠気攻略法、眠い時どうする？メッセージこの後もお待ちしています。ラジオスイートのホームページリクエストフォームから、または YouTube のチャットから送ってきてくださいね。聞きたい曲へのリクエストも大歓迎です。さあ12時台もよろしくお付き合いください。時刻は11時59分からもう間もなく12時に変わります。ランチタイム、さあランチタイムのお供にレインボーステーション12時台もよろしくお付き合いください。ということでここで1曲お送りします。曲は米津玄師メトロノーム。

12時回りました。12時4分になりました。こんにちは。待合室もね、皆さん電車を待ってる方が増えてきましたけれども、さあ、近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしています。レインボーステーション水曜日、今日のお相手は浅井恵美です。さあ12時台もよろしくお付き合いくださいということで、お昼突入、ランチタイムです。今日は何食べますか？なんか暑くなってきたからね、なんか冷やし中華とかね、冷たいものもいいですね。こないだ私もお蕎麦迷って結局ザルそばで冷たいお蕎麦にしましたけどね。えなんかもうそろそろね、私が今日飲んでいるコーヒーもアイスコーヒーですよ。もう冷たいもん、この間までねあったかいのがなくなったとかね、なんか言ってたのになと思って、現金だなと思っていますけれどもね。はい、ということで、さあレインボーステーションは、皆さんから寄せられたメッセージやリクエスト曲をもとに、お昼休みをゆっくりまったり楽しく過ごしていただこうという番組です。さあランチタイムのお供にぜひぜひお付き合いください。今週のトークテーマ、眠い時どうする、それもねぜひ教えてほしいなと思います。さあということで、この時間はですね、ちょっと目が覚めるような話題ということで、関西女子硬式野球大会バイオレッツの話題をお届けしたいと思います。あのこの番組でも CM ありますけれどもね、東近江市を拠点に活動する女子硬式野球チーム東近江バイオレッツなんですけれども、なんだか快勝発進だったということです。さあこちらはですね、10日に女子硬式野球の関西ナンバーワンを決める大会、第17回関西女子硬式野球選手権ラッキートーナメント大会、こちらがですね、初戦を迎えたということです。バイオレッツは、兵庫県の、ここ相手にですね、14対5の5回コールドで勝利したということで、準々決勝に駒を進めました。バイオレッツはこの日12安打を放つなど、シーズン序盤の好調ぶりを見せたということです。先制の封を切ったのは2回裏満塁のチャンスで寺田選手、高めの甘いボールを狙ったと振り抜いた打球は左中間を抜けて走者一掃の、タイムリーヒットになったということです。続く安藤選手も、タイムリーを放ち、後続も安打を連打したということです。この回で一挙9得点のビッグイニングとなり、早々に試合の主導権を握りました。先発した山本投手も安定した投球を披露したということで、4回に、連打を浴びてピンチを迎えたものの、直球と変化球を織り交ぜた制球の取れた投球で最少失点に抑え、勝利に貢献したということです。キャッチャーの寺田選手は、投手とのコミュニケーションを自身の課題にしてきた、しっかり試合に臨むことができ、うまく組み立てることができたと試合を振り返ったということです。そして先制のタイムリーヒットについては、強気の気持ちがうまく結果につながったと笑顔を見せたということです。さあ両チームは先週も練習試合で対戦しているということで、初戦突破に胸をなで下ろす小久保監督は、前回は負けていたので挑戦者の気持ちで臨んだと意気込みを語ったということです。低い打球で得点していこうと修正し、それが功を奏した、チャンスの場面で力強く打ってくれたと選手を称えたということです。いやー、快進撃ということでですね、初戦突破、そして準々決勝進出おめでとうございます。さあバイオレッツの次の試合は、5月の23日午後2時から履正社対神戸国際大学附属高校の勝者と対戦する予定となっています。会場はね、滋賀県彦根市の、HPL ベースボールパークとなっています。ということで頑張ってほしいですね。なんかね、さあ関西女子硬式野球大会バイオレッツの登場は23日ですけれども、対戦相手が今週末ですね、17日に決まるということで、大阪か神戸か

というところですね。ちなみに、バイオレッツさん今ねクラウドファンディングもされてますし、今度17日の日はですね、地元この太郎坊郡のお田植え大祭に参加されるということですのでね、またあのお田植え大祭行かれる方はですね、バイオレッツの選手の皆さんにも激励エールをね、声かけていただけたら嬉しいなと思います。さあ頑張っていただきたいと思います。女子の硬式野球ということでね、今頑張ってらっしゃいます皆さんです。さあ次の試合も期待したいと思います。さあということで、ここで一曲お送りしていきましょうか。曲はずっと真夜中でいいのに、ミラーチューン。

近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしています、レインボーステーション水曜日。さあ、今日はですね、気温がだいぶ高くなっていますね。この時間外も晴れてきたようです。さあ、ということで、実はですね、この5月は満月が2回来るということでですね、ここから、天体ショーが結構あるということで、ちょっとね、空を見上げる機会にもなるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、皆さんもね、空見ていただきたいなと思います。ちょうどね、今週は5月の中で最も暗く、天体観測に最もおあつらえ向きの週がやってきたということで、朝空に儚く浮かぶ細い月は週末に姿を消して新月になります。夜空は月明かりに妨げられることなく、きらめく星が一面に広がる。日が沈めば春の星座が樹像を彩り、夜遅くには夏の星座が顔を出し始めるということです。なんか超ロマンチックですね。そんなことない？なんかね。はい、ということで今日ですね、はい、5月13日は有明の月。日の出の45分前から東の空を眺めると、夜明けへ向かう空に細く弧を描く影の月が浮かんでくるということで、肉眼でも美しいんですけど、双眼鏡を使ってみるといいということです。そして5月の14日明日ですね、木曜日、細い月と土星が接近するということで、未明から明け方に、細い月が土星と共演します。日の出の45分前、東の低い空を見るということです。まあ、視界がね、開けた場所と早起きが欠かせないということで、これこそ眠い時どうするですよね、本当にね。はい、双眼鏡があると、いいということで、見応えのある天体ショーになるということです。そして、5月の17日日曜日はスーパームーンの新月です。さあ、私たちの目には見えませんけど、今年2番目に地球に近いスーパームーンの新月ということで、月は太陽と地球の間にあって、夜空から完全に姿を消すそうです。今月最も、暗い夜空を満喫できるということで、この日はね、大潮でもあるということなんですよね。で、18日月曜日には生まれたての月ということで、西の空の、日没後の西の空の非常に低いところに、めちゃめちゃ細い極細の、月がかかるそうです。新月の翌日の空ということで、生まれたての月になるそうですよ。これはね、絶妙なタイミングが必要なんだそうです。はい、ということで、そして宵の空から月がいなくなる今週は、夜空を丸ごと鑑賞する絶好のチャンスということで、南西の空に獅子座、南の空には青白く輝く一等星スピカを、中心とする乙女座が、姿を見せるということです。そして頭上高く見れば北斗七星が見られるということです。あとはね、カラス座とかもね、見つかるかもしれないということなので、ぜひ見つけてみてください。そして、5月の19日からですね、だんだん細い月が見えて、翌の20日には金星の左上で木星と共演するということで、金星と木星は少しずつ距離を縮めていくので、その様子もぜひ観察してみてくださいねと。この2つの惑星は6月9日に再接近するということで、今月末には今月2回目の満月となるブルームーンが昇るということです。はい、ということでですね、ぜひご覧いただきたいと思います。なんせね、明日の14日未明から明け方なので、今日の夜というか明日の朝早くですね、東の空で細い月と土星が接近して見えるということなので、まあ、全国各地肉眼で見られそうということですので、お時間のある方はね、早起きをして見てみてください。

0: 60分前ぐらいということで、東の空が開けた場所で眺めるとおすすめということです。まあ、こう雲が広がるところもあるということなんですけれども、未明は大丈夫ということです。ただね、明け方は、日中よりも気温が下がるということなので、ひんやりすると思います。温度調節をして星空観察を楽しんでみてはいかがでしょうかということで、
1: なんか激アツですね今週ね。
0: はい、ということで、肉眼でも楽しめるし、双眼鏡ある方は双眼鏡で見てもいいかなと思います。月がなくなる新月の時期ということですからね、ぜひ、見てください。さあ、今週はそんな星空観察にもぴったりということで、ここで1曲お送りしましょう。曲はバンプオブチキン天体観測。

さあ、近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしています、レインボーステーション。水曜日、さあということでですね、さっきね、あの天体ショーが今週は激アツっていうことで言ってたんですけど、創始家太郎さん、満月が2回天体ショーワクワクと来てますね。スーパームーンの新月、私も初めて聞きましたね。え、今年2番目にでっかいらしいから、でも新月見えないしね、楽しみですけれども。さあ、そしてこの2日間で出た眠気解消法全部実行したら早起きできるかな。多分ね、さっきも言ってたんだけど、その天体ショーを見ようと思うと日の出の1時間前に起きないかんということなので、だいたい4時ぐらいに起きたら確実ぐらいかなと。もう寝ずに4時まで起きてそれから寝るどっちがいいかなっていう感じがしますけどね。こう早起きするためのね、早起き法もぜひ教えてほしいなと思います。さあ、今週のトークテーマ、眠い時どうするですけどね、まあ、急に眠たくなった時も困りますけど、朝早く起きなきゃいけない時も困っちゃうんですよね。ということで、この後もまだまだ皆さんからのメッセージ、リクエストをお待ちしています。ラジオスイートのホームページリクエストフォームから、または YouTube のチャットからアクセスしやすい方法で送ってきてくださいね。この後もまだまだ皆さんからのメッセージ、リクエストお待ちしています。さあ、目が覚めるということで、眠気解消法なんですけれども、昨日はね、お散歩もいいよっていう話を、教えていただきました。確かにね、歩くことってすごくいいと思うんですけれども、この時期は、そういうウォーキングのイベントもたくさん開催されます。10日にはですね、タロボーウォークが開催されましたが、今度は、5月の17日日曜日に近江商人発祥の地の一つである五箇荘地域をめぐるウォーキングイベント、天秤の里ふれあいウォークが開催されるということです。まあ、今年でですね、35回目を迎える地域の恒例イベントということで、スタートゴールは、天秤の里の、五箇荘中央公園になります。はい、ということでですね、これすごいのが事前の申し込みがいらないということで、どなたでも参加することができるということです。参加費用が500円ということで、こちらはね、損害保険料を含んでいます。ただし小学生未満のお子様の場合はいりません。でコースがですね、7キロと9キロが予定されているということで、ちょっと前回よりも少しだけ距離が伸びているということです。で、2025年、去年はね、6.5 キロと8キロということなので、まあ、500メートル伸びた感じかな、ちょっとね。はい。しかも公園内には各模擬店も出店するし、キッチンカーも、出店するということです。で、ウォーキングが終わった後の12時30分からはふれあいコンサート、午後1時からはお楽しみ抽選会も予定されているということです。このね、お楽しみ抽選会すんごいのが、特賞が東京ディズニーランドのペアチケット、特別賞はお米30キロということなんですよね。どっち当たっても嬉しい、テンション上がりますよね。はい、ということで、触れ合い、語らい、自分のペースで楽しくをテーマにするウォーキングなので、まあ、特にね、予定もないな、めっちゃいい天気なのになとかね、なんかしたいんやけど何しよっかなと思ってる休日になりそうな場合は参加してみてはいかがでしょうかということですね。絶対気持ちいいと思いますね、この季節の五箇荘、近江商人のふるさと歩く。7キロということなので、まあまあ1時間ちょっとぐらいか。私がウォーキングしてた時6キロで1時間かけてゆっくり歩いてたので、まあまあ2時間あったら十分楽しめるんじゃないかなという気がします。

ますね。お時間のある方はぜひ参加してみてください。五箇所、中央公園がスタートゴールとなりますのでね、ぜひ行ってみてください。予約もいらないということです。音楽や抽選会も楽しんでくださいね。はい、ということでこの時間は五箇所のふれあいウォークについてご紹介しました。さあ、それではここで1曲お送りしましょうか。2016年の再結成から10年ですね。2016年に埼玉スーパーアリーナで行われたライブの公演映像が5月の11日から1ヶ月限定で公開されているほか、9月から10月にはライブツアーの開催も発表されました。ザ・イエローモンキーから1曲、バラ色の日々お送りします。

一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、接触、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。

この時間はファーマライズ薬局菊屋提供ニュースマイタウンをお送りします。このコーナーでは身近なトピックスなどをご紹介していますが、今日ご紹介するのは今週末土曜日に開催されるイベントの話題です。五箇荘近江商人屋敷2026藤井インヒュッテ、名島勝家メゾソプラノコンサート。さあ、近江商人のふるさと五箇荘地区にあります五箇荘近江商人屋敷藤井彦四郎邸にはピアノが展示されています。このピアノは大正時代に製作された国産のピアノとしては最も古い時代のものなんだそうです。この歴史あるピアノを活用しコンサートを開催します。藤井彦四郎邸の山小屋ヒュッテでよみがえった大正時代の音色に包まれ、ゆったりと過ごすちょっと贅沢な時間をお楽しみくださいということです。さあ、この藤井彦四郎邸なんですけれども、近江商人の典型とも言われる藤井彦四郎は明治32年に23歳で分家して、明治40年に藤井糸店を創業しました。さらに朝鮮半島などに出店して、スキーケイトの製造を行うなど、持ち前の希少で一代で成功を収めたということです。この藤井彦四郎邸は、8155平方メートル、建物面積701平方メートルに及び、特に庭園は彦四郎自身の構想で珍しい石や木を配し、琵琶湖を模した池の中心に設け、とても趣に富んだ雄大なものとなっていますということでですね、こちら建物は豪華な総ヒノキ造りの客殿と、彦四郎の生家を移築した質素な母屋で、構成されているということで、近江商人のね、生き様を感じることができるということです。倹約、勤勉、誠実で全国に、その名を轟かせた五箇荘近江商人の歴史的な資料や生活文化の資料、民俗資料も展示されているということで、この数百年の

歴史の流れを肌で感じることができます。そしてこの藤井彦四郎邸にある山小屋ヒュッテは、藤井彦四郎がスイスの山小屋に感銘を受けて屋敷内に再現したものと言われています。この、客殿や山小屋ヒュッテは県指定の文化財、庭園は市指定の名勝、その他は国の登録文化財にも指定されています。そこにあるピアノ、こちらを使って演奏をするわけなんですが、演奏に使用するピアノは国産のピアノとしては最も古い時代のものです。音楽の街として知られる浜松製のネームと、寄贈年月日などが記されています。大正11年に、塚本氏が当時の五箇所南小学校へ寄贈されたものということです。はい、ということで現在は藤井彦四郎邸の山小屋ヒュッテに展示されているということで、こちらを使って、コンサートが行われるということです。はい、ということでですね、お時間のある方はぜひお越しください。五箇所近江商人屋敷2026藤井 in ヒュッテ、なじまかつえメゾソプラノコンサートは5月16日土曜日午後1時15分開演です。場所は東近江市宮小町にある五箇所近江商人屋敷藤井彦四郎邸となっています。コンサートは無料ですが、席数に限りがございますので、お早めに予約しておくといいかもしれません。詳しくは藤井彦四郎邸、電話 074848-2602 074848-2602 番までお問い合わせください。この時間は今週末土曜日に開催されるコンサート2026藤井 in ヒュッテ、なじまかつえメゾソプラノコンサートについてご紹介しました。以上、ニュースマイタウンのコーナーでした。それでは変わって曲に行きましょう。曲はミスターチルドレンの、ニューアルバムからサタデイ

刻は12時50分からもう間もなく51分になります。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイート駅中ラジオ局のスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしてきました。レインボーステーション水曜日、さあエンディングのお時間です。お昼皆さんランチしっかりと食べましたかね。お腹いっぱい食べてまた午後からも頑張っていきましょうということなんですけどね、ご飯食べると眠くなっちゃうんですよねっていうことで、さあ今週のトークテーマ眠い時どうするということで、いろいろな情報ありがとうございました。さあ今日も11時からお送りしてきましたレインボーステーションエンディングのお時間となりました。ということでまずは東近江市にお生まれになった赤ちゃんのご紹介から参りましょう。まずは5月1日から5月6日届け出分です。太閤寺町徳岡ひなたちゃん男の子、5月2日から5月6日届け出分佐野町中澤いとかちゃん女の子、5月7日届け出分尾脇町鶴田糸ちゃん女の子、尾脇町杉原岳ちゃん男の子、5月8日届け出分都農町島沢一茶ちゃん男の子、佐野町坂口美音ちゃん女の子、5月11日届け出分です。尾脇町上村春瀬ちゃん男の子、八日市東本町町岡崎しいろちゃん女の子、太閤寺町浅尾すばるちゃん男の子、宮川町鶴留りおちゃん女の子です。今日はたくさんですね、お誕生おめでとうございます。元気にすくすく育ってくださいね。さあそして今日のラジオスイート、この後の番組も紹介していきましょう。夕方6時からはトワイライトブリーズです。夕方のホッとする街の情報と音楽をお届けします。東近江だより竜王だより各街の情報をお聞きください。そして午後7時からはミュージックボックスです。今日もミュージシャンゲストにお迎えして紹介していきます。今日は夜9時から佐合井真理子さんの行き当たりばったりラジオもありますので、この後もラジオスイートの番組をお楽しみください。ということで今日もねお付き合いありがとうございました。今週のトークテーマ眠い時どうするということなんですけどね、もう本当に眠い時はいろんな

対処法があると思います。私もね、参考にしっかり眠くならないようにね、していきたいなと思いました。参考にさせてもらおうと思います。さあ、お付き合いありがとうございました。ということで、私浅井恵美とは来週になりますね。来週の、火曜日19日、そして20日、水曜日が担当となりますので、また来週よろしくお付き合いいただきたいと思います。ということでですね、11時から お送りしてきましたレインボーステーション、そろそろお別れのお時間ですが、今日のエンディングなんですけど、この放送中に訃報が入ってきました。作曲家でジャズピアニスト大野雄二さん84歳が、5月4日に亡くなったことが分かったということです。大野さんはですね、アニメルパン三世などテレビの音楽なども手掛け、数多くの名曲を生み出してきた方ということです。1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビューして以来、アニメルパン三世の音楽をはじめ数多くの作品を世に送り出し、長年にわたり音楽業界の発展に力を尽くしてこられたということです。ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、もうルパン三世の曲もイントロが流れるだけで誰でも知ってるね、名曲ですよね。今でもブラスバンドなどでも演奏されている人気の曲ということで、老衰のためお亡くなりだったということです。ということで、大野さんを偲んで、今日のエンディングはですね、そんなルパン三世のテーマをアレンジした一曲、シーモルパンザファイヤーを聴きながらお別れとしたいと思います。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。ここまでのお相手、浅井恵美でした。バイバイ、また来週。ルパン

悩み事隠し事私事だらけを隠し事、ええ、悩み事隠し事飲み込んで笑顔でやる仕事、ええ、目の前の拍手事塗りつぶす思いを拍手事、ええ、泣く仕事笑う仕事自分じゃない誰かになる仕事、ええ、歌舞伎者を尋ね者にならずになぜかも隠し事、ええ、あらぬことよからぬこと書き

お届けします。重度の障害のある人への支援、ガソリン、タクシー、近江鉄道助成券を交付します。在宅生活をしている重度の障害のある人を対象に、タクシー、近江鉄道、ちょこっとバス、ちょこっとタクシーの運賃および自動車燃料費を助成する社会参加促進移動支援事業の申請を受け付けます。対象は令和8年4月1日現在、市内に住民登録があり、次のいずれかの要件に該当する人、なお施設に入所している人や入院している人は対象外です。社会参加促進事業は身体障害者手帳1から39、療育手帳 A1、A2、精神障害者保健福祉手帳1、2級を交付されている人です。移動支援事業は身体障害者手帳1、2級または療育手帳 A1、A2 を交付されている18歳未満の児童、特別児童扶養手当1級の認定を受けている18歳未満の対象児童、

0: 者障害児の認定を受けている人です。助成額は各事業5000円です。500円の共通チケット ×10 枚綴り1冊となります。申し込み期限は5月29日金曜日までです。お申し込みお問い合わせは障害福祉課 IP 電話050-5801-5640 050-5801-5640 番または各支所までお願いします。忘れずに申請を。会社などを退職したときは国民年金の手続きを。20歳以上60歳未満の人が会社などを退職したときは厚生年金や共済年金第2号被保険者から国民年金第1号被保険者に加入するための手続きが必要になります。また退職した人に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者第3号被保険者も国民年金第1号被保険者への変更手続きが必要です。該当する人は退職証明書や雇用保険被保険者離職票などの退職日が分かる書類、個人番号または基礎年金番号が分かるものを持参し手続きをしてください。この手続きをしないと将来年金を満額受給できなかったり障害年金を受給できなかったりする場合があります。電子申請が可能です。詳しくは日本年金機構ホームページを確認してください。お申し込みお問い合わせは保険年金課 IP 電話050-5801-5631 050-5801-5631 番または各支所までお願いします。東近江市の魅力を PR 2026東近江市レインボー大使が決定しました。山本カレンさん、深尾ひろむさん、西川直美さんです。観光協会や東近江市が行う各種イベントに参加し観光振興に寄与していただきます。任期は令和8年4月1日から1年間です。詳しくは東近江市観光協会 IP 電話 050-5802-8621 050-5802-8621 番までお問い合わせください。2026藤井インヒュッテ名島勝恵メゾソプラノコンサートのお知らせです。藤井彦四郎邸の山小屋にある大正時代に制作された貴重なピアノでメゾソプラノコンサートを開催します。日時は5月16日土曜日午後1時15分開演。場所は五箇荘近江商人屋敷藤井彦四郎邸の山小屋です。定員は申し込み先着順40人。お申し込みお問い合わせは五箇荘近江商人屋敷藤井彦四郎邸電話0748-48-26020748-48-2602番までお願いします。東近江だよりをお届けしました。
1: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですがどうしたらよいですか？
2: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
1: ありがとうございました。
3: 車探しのパートナーオートゾーンは毎月1日発行です。
4: 近くに滋賀銀の ATM がない。
5: そんな時でも大丈夫、京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利、詳しくは滋賀銀ホームページへ。滋賀銀。
6: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。
7: 地域密着型チームとして日々活動しています。

0: つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 竜王だよりをお届けします。障害のある人などを対象に軽自動車税を減免します。心身に障害のある人が使用する軽自動車、二輪車などについて一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税の減免・免除を受けられます。申請受付期限は5月25日月曜日までです。初めての申請の方は減免申請書を提出してください。審査により減免決定を行います。継続更新の方は毎年3月下旬に送付する現況報告書を提出してください。内容を確認の上、要件を満たしていれば減免が継続されます。ただし減免理由に変更のある人は改めて申請が必要です。減免が受けられる範囲、1、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、障害の区分ごとに減免対象となる障害の程度が異なります。2、軽自動車の構造が身体障害者の利用のために作られたまたは改造されたもの。減免が受けられる軽自動車は、所有者に該当する人が自動車検査証の所有欄に登録されている車両です。ただしカップ販売契約による所有権保留付き軽自動車の場合は、所有者に該当する人が自動車検査証の使用者欄に登録されている車両です。普通自動車も含めて心身に障害のある人1人につき1台です。法人名義およびリースの自動車は減免が受けられません。申請に必要なものは、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の中から該当するもの、運転免許証、マイナ免許証の場合はマイナンバーカードをマイナ免許証読み取りアプリで読み取り、その画面を印刷したもの、税務課窓口にて画面の提示も必要です。自動車検査証、令和6年1月以降発行の自動車検査証、電子検査証をお持ちの人は自動車検査証原本と合わせて自動車検査証記載事項写しまたは車検証閲覧アプリを使用して印刷したもの。減免申請書、税務課窓口または竜王町ホームページからもダウンロードできます。申請者のマイナンバーカード、対象となる障害の区分と障害の程度、減免が受けられる軽自動車の所有者と運転者について詳しくは広報竜王5月号15ページの表をご確認ください。お問い合わせは税務課住民税係 0748-583750 0748-583750 まで。以上、竜王だよりをお届けしました。
3: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

はい、皆様こんばんは。令和8年5月13日水曜日午後7時を回りました。ミュージックボックスのお時間です。毎月第2水曜日は私ゆうきがお送りいたします。今日も妖怪市は駅ナカラジオ局より放送しております。はい、5月13日予想以上に暑いなって感じてる方多いんじゃないでしょうか。なんか来週やった？週明けはなんか32度ほどまで上がるって言ってた。もう夏日ですよ。早くも梅雨も来ていないのに夏日でございます。皆さん気をつけてくださいね。熱中症ね、まだ体が慣れてないから、水分をねしっかり取るようにしてください。はい、さあ今日は何の日言っときましょう。今日ね面白い、5月13日はですね愛犬の日。これいいね、愛犬の日。はい、そしてカクテルの日。なんでやろうな。そしてねこれが面白いと思った。え、調べといてやる。そんな時間なかったのよ。カクテルの日なんでやろうな。まだ調べよう。バレンタインデーから88日目ということでですね、メイストームデー、これは調べたの。これ一番面白そうだったからちょっとこれいっぱい調べた。メイストームデー、まあ文字のごとく5月の嵐ということで、恋の嵐というふうにね掛け合わせたそうです。88夜の別れ字もにちなみ、別れ話を切り出すのに適した日とされているというのは、まあ、なんとも不吉な日。はい、この88夜の別れ字もというね言葉があるんですけど、立春からですね、立春から88日目、はい、これ以降は霜は降りないよというのが88夜の霜ということでです、別れ霜。これにちなんでですね、別れ話を切り出すのに適した日とされております、メイストームデー。はい、いややなこんなのな。はい、そして一十三歳、毎月13日語呂合わせで一十三歳の日となっております。これ初めて聞いたな、メイストームデー。はい、まあまあ、まあ、こういう日もありますね。はい、さあ、あ、そうそう、カクテルの日ね、

1806年この日ですね、カクテルの定義が初めて出版されたことに由来してるっていうことね。はい、そしてトップガンの日、映画トップガンにちなんだとのことでございます。はい、これが今日5月13日です。さあ今日のトークテーマ紹介しておきましょう。今日のトークテーマは、今日の夕飯は何？今日の夕飯は何？がトークテーマでございます。はい、週中です。しかもゴールデンウィークが終わっての週中日、ちょっとみんな疲れが出てきたりとかね、この暑さにも応えるし、さあ夕飯をもう作ろうかな、もう買っちゃおうかな、どうしようかなって思ってる人も多いと思いますが、今日の夕飯は何ですか？皆さんの夕飯教えてください。宛先ってお便りとも言わないしね、メッセージやな。やっぱりメッセージは99@shiga.tv。 そしてですね、私の SNS 知ってるよとかいう方はですね、直接ご連絡ください。そしてこのラジオは、YouTube で同時生配信をしております。はい、見えるラジオでございます。 YouTube で東おみ TV と検索ください。HIGASHIOMITV でございます。そしてアプリリスラジでもお聞きいただけます。はい、ということでございますね。1曲目ちょっとお送りします。早速、野田さんちで僕らは生きてく。

0: ララランランってめっちゃいい曲、野田さんちで僕らは生きてくでした。最初のララランラン入ってない、ね、最後のララララめちゃくちゃおしゃれ、ちょっとボサっぽい感じもするしおしゃれな曲。はい、あの野田さんちさんはですね、あのそう4月の25、26日でジャズフェス、そうそうそう、この話題もしなきゃ、ジャズフェスがあったんですよ、琵琶湖ジャズ東近江、そう、2026で、テトテトさんっていうね、カフェで演奏してらしたと思います。はい、今日はですね、ちょっとジャズフェス、まあ、特集とまではいかないけれども、ちなんだ曲をかけていこうかなと思っております。はい。そして、本日のトークテーマ、今日の夕飯何ということです。ちょっと紹介しましょう。まずは、シュリさん。もう食べたっていうことやけど、とんかつ。今夜はとんかつ食べたよ。これは作ったってことかな？食べに行った。作った。もしくは、惣菜として買ってきた。どれだろう？でちなみにとんかつは塩かソースで食べるということですね。はい、とんかついいな。塩かソース、皆さんはとんかつ何で食べるんだろうっていう話をちょっとしてて、そうで、徳さんのこの第2水曜日と第3水曜日以外のですね、あのミュージックボックスのパーソナリティの徳さんですけど、徳さんはとんかつソースとからしですって。まあ、からしね、そうね、とんかつソースとからし、徳さんはそれをかけて食べると。はい、そしてあとは天の声さんは何もかけない。
1: はい、
0: かけない派。
1: 何もかけない。
0: かけない。私はウスターソースとお好みソースを1対1で、ですりごま、まあ、すりごまって言っても白いごまをこう何あの指でブッてあの潰しながらかけるんですけど、そう、それで食べるか大根おろしにポン酢ですね。これ名古屋の人だったらやっぱし味噌カツになるのかな。どうでしょう

0: しょうね。名古屋の方が今いない。いないからわからないけど。
1: からしもどっちかっていうとこの辺じゃないでしょ。
0: そうなん？
1: うん、からし。
0: でもからしってどこに行ってどこでとんかつ食べてもついてきません？岡山で食べてもついてくるし、東京で食べてもついてくるし。
1: うん、だからこの辺じゃないやん。
0: あ、この辺じゃないってこと？滋賀県？
1: まあ、このいろは行ったらついてきたけど。
0: うん。そうなん？へえ。
1: ちょっと待って。うん。調べるし、話は続けてください。
0: はいはい。なんかでもみんななんかとんかつにはからしっていう感じするけどな、イメージ的に。どうなんですか？はい。で、もうとんかつの話題になっちゃったな。ろか侍さん、はい、こんばんは。ろか侍さん、ろか侍さんはですね、とんかつにはごまソースが美味しいですね、プラスからし。ああ、からし、みんなさんやっぱからしか、からしだね、とんかつにはからし。で、それ以外ある？それ大根おろしとポン酢だったらちょっとほらまた違ってくるかもしれないけど、やっぱしからしなんかな。うん、肉まん買ってもからしついてくるね。またとんかつとは別だけど、はい。あ、趣里さん、食べに行った、食べに行ったのね、作ったのではなくね。いいね、週中ですからね、ちょっとしんどい時じゃないんでしょうかねと思いますけど。オーロラソースも美味しいよ。オーロラソースってあれやんね、ケチャップとマヨネーズ合わせたやつ、
1: そうそう、
0: 合ってます、
1: 多分。
0: オーロラソース、とんかつでオーロラソース、ちょっと初めて、今のところね、初めてでございます。はい、
1: からし地域では出てこないですね。
0: みんななんかでも滋賀の人もからしつけてません？
1: そうな、僕は絶対つけないですけど。
0: そう、
1: はい、
0: つけますね。おでんにからしと同じぐらいの感じでつけてるんじゃないですか。
1: おでんとかは衣がないじゃないですか。
0: うん、
1: シューマイも、
0: うん、
1: 肉まんも、あの衣がザクザクあるのにからしっていうのは、僕はちょっともう一つピンとこないんですけれどもね。
0: そうですか。
1: はい、
0: 結構メジャーだと思ってましたけど、
1: はい、思いっきり喧嘩売ってますね、うん、私
0: メジャーかなと思ってましたけど、でもね、
1: 喧嘩来たらすぐ謝りますんで、どうもどうもすいません。
0: でもね、からし、今度はね、からし大会になったけど、ろか侍さんが、からしといえば、山形の冷やし中華では、からしの代わりにマヨネーズがついていて、かっこうまい。で、とんかつにもマヨネーズ合うのかしら。いやー、なんでも合うんじゃないの、マヨネーズは。と思いますけど。
1: とんかつにマヨネーズはつけないでしょう。
0: 何でも合うんやろな。でも
1: ご飯ダメなんでしょ。
0: ん、
1: ご飯はダメなんでし
0: ょ。ご飯に直接マヨネーズはちょっと無理ですね。それはご飯にマヨネーズはいけないですね。
1: まあ一回ロカさんやってみはったらいいんじゃないですかね。
0: からしといえば、そう、冷やし中華にからしついてくるな、確かに。
1: マヨネーズもね、
0: マヨネーズもついてくるな。今度やってみよう。はい、とんかつやって、とんかついいですね。とんかつ食べたくなりましたね。そっか、まあでも食べに行った方がまあ早いっちゃ早いですね。これもうとんかつに何をつけて食べるシリーズになったんだ。はい、そう、とんかつってご飯屋さんに行かんと食べれなくない？例えばそのキッチンカーとかでとんかつってあんまり売ってないでしょ。唐揚げは売ってるけど、キッチンカーで唐揚げ売ってたりとか、まあポテトフライとかお好み焼きとか。キッチンカーでとんかつって見たことないな、確かに。
1: あんまりないな、ね、あったような気もせんでもないけど見ませんね。
0: この前私沖島に行ったんですよ、
1: うん、
0: この前っていうか土曜日、
1: あれ見に行ってね、
0: 土曜日、日曜日、10日、
1: 土曜日でしょ、
0: 土曜日か、土曜日だ、
1: 僕仕事で行かれへんかって、
0: 土曜日だ。沖島フェスって言ってそう、初めて私沖島に行ったんですけど、沖島って、日本で唯一湖に、 えっ、ー、と

0: 浮かんでる、まあ、孤立した島で、しかも有人島で、まあ、200名ぐらいの方が住んでるっていう、ふうに私はちょっとあの 思ってどっかで見たんやけど、そうで初めて行きました。で近江八幡なんですね。近江八幡市になるんですけど、沖島、でも船で10分ぐらい。だって怖かったのよ、船がめちゃくちゃ揺れるのよ。
1: 揺れるね、
0: めちゃくちゃ揺れるのよ。でも風もないよ、多分通常運転よ。めちゃくちゃ揺れるの。もう本当に私あのジェットコースターと同じぐらいよ。もうポール持ってずっと拝んでたもん、早く着いたよと思って。そうでもあのすごい綺麗な島でした。でそこにもその島のこう方たちが出してる、まあ屋台だったり、島の外から船に乗ってきたキッチンカーっていうか、まあね、出店みたいなのもあったんだけれども、ワカサギの天ぷらはあった。美味しかった。
1: それは美味しいよ。
0: 美味しかった。
1: 揚げたてや
0: な。揚げたて、そう、磯の香りもした。けどやっぱりとんかつはまだ見たことないなと思う。
1: あそこはでも海物ものになるんです
0: 。そうそうね。
1: ビワマスなかった。
0: ビワマスなかった。でも佃煮はあったな、いろいろ。
1: ああ佃煮売ってる。
0: 佃煮あった。でそうで、まあ沖島よかったのよ。ジャズフェスにも出てたんだけれども、にわかバンドさん見に行ったんですよ私は。そう谷口周作さん言っちゃうけど、そう、まあ、すごいボーカリストですよ。でそうで考えたら、そのこの前ジャズフェスがあったでしょ。でジャズフェスもいろんなキッチンカー私回ったんですけど、確かにとんかつなかったなと思って。
1: でもないカツカレーはあるかもしれ
0: ない。いやーないな。
1: ないか。なんか
0: キーマカレーとかさ、バター チキンカレーみたいなのはあるんだけど、
1: カレー屋さんわざわざカツあげない。
0: あげないよね、
1: うんうん、
0: 多分手間も大変なのかな。
1: そう。
0: いやでもキッチンカーでとんかつ売ってたら食べるなと思って。今だって唐揚げやん。肉揚げ物ってなるとやっぱり唐揚げがこうね、いっぱい売ってるけど、
1: コロッケやったらでもおやつ感覚やけど、うん、とんかつはおかずやで。
0: そうな、
1: だから定食にしな。
0: そう確かに。
1: カツ丼
0: そっか、
1: 丼でカツ丼とか。
0: まあでもなんだろうな、キッチンカーですることではないか
1: っていうか、こうやってコロッケこうやってね、うん、持って歩食べながら歩けるけど、とんかつを持って歩くっていう。
0: でもそしたらカレーもそうじゃない。カレーもさ、
1: まあ、そりゃそうや。
0: そうよ。キッチンカーで、あのキッチンカーとかで、とんかつ屋さんを見たことがあるっていう人はちょっとご一報いただきたいと思います。はい、あのとんかつを食べ歩きながらって食べにくくないって言って、シュリちゃんがね、はい、言っておりますけど、まあ、確かにそうや。はい、そう。ちょっとジャズフェスの話が出たのでね、そう、4月の25、26日と2日間、八日市の街がですね、音楽の街ということでね、何組だあれ、何百、200、150、分かんない、たくさんのね、ミュージシャンが、演奏していたわけですよ。で、私たちもですね、その中に混じって、演奏しました。はい。で、ちょっと次かけるのは、ライブ音源になってしまうんですが、その日の26日の、演奏した曲でございます。ボーカル私、他はもうたくさんいるから、もうハブクはまた後で説明するわ。ボーカルユキタでエイリアンズ

0: ございます。ありがとうございます。
1: さあさあさあ、白熱してるんですよ YouTube の方がね。はい、ちょっといきますよ。今日のトークテーマ、今日の夕飯は何？

0: ということで、みんなの夕飯が知りたい。はい、週中水曜日お疲れでしょうが、皆さん今日は夕飯何食べますか。はい、多分今週末ぐらいの私の夕飯のヒントになればなと思っておりますが、ろか侍さん、はい、ろか侍さん、今日の夕飯はですね、待って、どこ行った、今読もうと思ったんで、あ、そう、お米をあまり取らないようにしているということで、今夜はいつも通り、いつもこうなのやな、いつも通りプロテイン入りのヨーグルト、かっこオイコスとフィッシュ&ナッツですわ。フィッシュ&ナッツって何？あのなんか小魚みたいなさやつと、こうナッツが入って袋に入ってるやつだよね。それとヨーグルト、夜足りんやん、どうすんの朝まで。
1: これは完全に体を作ってあるパターンですね。
0: いや、どうすんの。いや、ちょっと不謹慎やけど、これで明け方とかさ、地震来たらさ、ダメやで。
1: 地震？
0: いや、蓄えとかんと、体の中に。そうじゃない？いや、夜でっせ、お兄さん。
1: でっせ。
0: 夜でっせ。
1: お兄さん。
0: 夜ご飯に、ヨーグルトとフィッシュ&ナッツ。はあ、そうですか。
1: 完全に体を鍛えてはるお兄様ですね。
0: もう私 100% ないわこれ。うん、ま、え、いつも通りっていうことはもう慣れてるんだろうね、うん、確かにろか侍さん痩せたんですよ。そう、めちゃくちゃ締まってた。はい、そうですか。はい、ヒ
1: ューン、ヒューン、ま、
0: でもお米をこうやめるとね、なんかお米食べたい気持ちはろか侍さんもねよくわかるけれども、それをやめたらみるみる体重とかが落ちていきました。体調も良くなりました。体重とかっていうことだから、きっと体重だけではなく、なんかいろんな血糖値やらなんやらっていう数字が良くなったんだろうなと思いますけど、まあ真似できないな、真似できてたらこんな風にはなってないな私。はい、そして徳さんからです。はい、もうご飯食べましたと。今日は塩サバ、あ、いいね、塩サバ、大根おろし、冷ややっこ、からし明太子、味噌汁、たくあん、ザ和食って感じですね。うん、うん、ザ和食、わかる。食べたい時ないですか、なんか。
1: いや、食べてるし。
0: あ、食べてます。なんか塩サバと、私もご飯作らないわけじゃないですけど、ないですけど、たまにこう、わ、すっごい和食食べたいとか、あの変な話、妖怪地の弥生県とか行って焼き魚定食が無性に食べたいとか。
1: 僕も焼き鮭は食べまくってますよ。
0: あ、本当ですか。
1: あ、鮭が好きなん
0: で。鮭が好き。
1: うん、
0: 鮭か。
1: そう、
0: 鮭もいいですね。私サバ好きだな、サバ美味しい。うわー、いいな、このもう白米、え、白米書いてないけど、これもちろんご飯はあるん
1: で。いや、それはあるでしょ。
0: あるよね。だって塩サバ、大根おろし、冷ややっこ、からし明太子、味噌汁、たくあんってご飯なかったら拷問ですよねこれ。確かにご飯はあるはず、最高ですね。はい、さあ、そしてずらっといきますよ。タツさん、はい、タツタツさんですね。タツタツさんはなんか盛りだくさんよ。マカロニサラダ、豚肉、キャベツ、玉ねぎのスライス、モズクス、あ、モズクスね、いいね、体に。そしてヨーグルト、いちご食べて、トマトジュース、はい、血圧コレステロールのためでしょうね。で、黒酢、野菜1日これ1本飲みました。これ全部夕飯1日じゃなくて、豪華だね。いちごとヨーグルトとモズクスなんて豪華やな。
1: ご飯どうなんやろね。
0: ご飯ね、これ白、白米を夕飯に食べないのかな、みんな。
1: マカロニサラダは一応ね、小麦ですよね。
0: そう、そうだね、
1: マカロニ
0: だけどさ、メインな感じはないじゃないですか、サラダだから。一応サラダじゃないけど、サラダだから、サラダじゃないっていうのもおかしいけど、ふわー、そうね、はい。みんで徳さん、 そして徳さんはおとといは肉屋さんでとんかつあげてもらったって。もうほら、もうとんかつの輪で、もうお口がとんかつ

0: とんかつの口、はい、美味しそうだな。そう、先ほどもちょっとお話ししてましたけど、キッチンカーでとんかつやってる、見たことがあるっていう方がいたらご一報ください。はい、さあ3曲目ちょっと行きたいなと思います。これもですね、ジャズフェスのライブ音源。
1: あ、
0: うん、うん、
1: 準備してなかった。
0: ゆっくりいきますよ。
1: 大丈夫、
0: ライブ音源になりますかね。
1: いけます、いけます。
0: ボイス&フィートのね、中学1年生になったね、ボイス&フィートのボーカルとタップダンスのユニット、プラス今回は大人チームがバックでサウンドを奏でてくれました。このジャズフェスが初披露になった新曲ですね。はい、ボイス&フィートで恋のセレナーデ。

スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO 14001認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組む

ソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江市を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は0748-23-2233、 0748-23-2233です。以上、スポンサーからのお知らせでした。

0: ライブ情報のコーナーです。カフェハッピートゥーデイライブ、2ヶ月に1回行われるカフェハッピートゥーデイマルシェ会場でのライブです。2026年6月20日土曜日午後12時から、マルシェは午前10時から午後4時まで開催しております。場所はカフェハッピートゥーデイマルシェ会場でございます。はい、出演者はミュージー徳さん、そしてノラクラポンさん、そしてムーンさん、スネークさん、そして S さん、野田さんちさん、そしてカノンさんとなっております。ぜひぜひね、足を運んでください。6月20日土曜日でございます。そして次の日、6月21日日曜日はですね、私ソーダシング、ボーカル教室ですね、やってるんですが、そのボーカル教室ソーダシングの発表会がございます。発表会といってもね、すっごいもう面白いわ、見応えもう抜群の、小学生から大人までのですね、ボーカルパフォーマンスが楽しめます。オープンが午後1時でございます。そしてスタート午後1時半からとなっております。場所は大使ホール、入場料が800円となっております。ぜひぜひ遊びに来てください。以上、ライブ情報のコーナーでした。はい、さあさあさあ参りますよ。今日の夕飯は何ということでございますが、インスタグラムに来たね、ちょっと、はい、読み上げます。まこちこまさんからでございます。はい、こんにちは。急に暑くなりましたね。そうね、みんな答えてると思います。そして今日のテーマ、実は用事で九州まで遠出をしていまして、あ、だからスーツケース持ってたのか、さっき前でね、はい、実は用事で九州まで遠出をしていまして、今夜というかすでに新幹線の中で焼き鳥弁当とビール開けてます。あ、最高ね、新幹線で焼き鳥弁当とビール。はい、八日市の駅には8時半ぐらい着ですって。だからさっきよ、はい、さっき駅前のラジオ局のね、このガラスの前にね、手を振りに来てくれました。まこちこまさん、お帰りなさいませ。そしてですね、ちょうど小倉駅でキティちゃんの新幹線に遭遇しましたということでね、写真も送ってきてくれてます。キティちゃん、なんか電車はよく見るのよ、いろんな、キャラクターが描かれた電車とかあるんだけれども、新幹線はちょっとびっくり。ピンクやわ、かわいい。よかったら皆さん調べてみてください。はい、弁当ね、駅弁ね、そりゃいいでしょう。しかも運転しないでいいんだもん、進んでるんだもん、新幹線だもの。これはこれほどちょっとゆっくりいい夕飯はないんじゃないかなと思ってしまいますが、焼き鳥弁当だってね。なんかもう私さっきまでとんかつの口やったんやけど、なんかもう
1: 焼き鳥になりました。
0: うん、なんかすっちゃかめっちゃか、もううおさおしてるわ。
1: 焼き鳥は何がいいんですか。
0: 焼き鳥な、焼き鳥もごめん、タレやわ、ごめん、そんなに通じゃないね。
1: もも
0: いや、初、
1: あ、初
0: いいですね。レバーとか最高ですね。おいしい。おいしい、食べてないけどもう気分になってる。おいしい焼き鳥な。焼き鳥弁当ってどうなの、串はついてないよね多分、なんか外されてる感じよね。
1: 焼き鳥弁当やったらきっとタレでしょうね。
0: ね、そうね、うん、でご飯とね、
1: そうそうそう、
0: 最高ですね。はい。音楽番組なんだけどな。はい、さあ、いきますよ。
1: ロカさんちょっと体質やて。
0: あ、ロカさんちょっと体質、
1: タイミング悪いな。
0: はい、さあ、他にはこういる、なんか あるある、違う、何言ってんねん私は。はい、いきますぜ、いきますぜ、いきますぜ、ちょっと待ってよ。はい、また、はい、大阪だよね、大阪から。はい、藤井さんありがとうございます。藤井さん元気ですか。はい、こんばんは。肉じゃが、肉じゃが、肉じゃが、え、 男一人暮らしじゃない、作るんか、あ作るわ、この方だってレストラン経営してたもん。肉じゃがですって、いいね。肉じゃがの肉は牛が美味しいけど、最近ちょっと牛高いから無理な時あるわ。
1: あれは地域じゃないんですか。
0: 地域な
1: ん、うん、やっぱり関西は牛でしょ。
0: なんかさ、そぼろ入れるところもない、そぼろでミンチのお肉肉じゃが。
1: そうなんですか。
0: 牛が美味しいよね、肉じゃが。肉じゃががをたくさん作って余ったら和風カレーにしたりする。私美味しいもん。はい。そして、あ、今日はね話してたのよ。そう、頑張って役者やってますか。りょうくんです。以前ねゲストにも来てくれたんですけど、役者頑張ってもうてっぺん目指しますって言って、あのりょうくんなんですけど、まあ、ちょっとだけみたいなんですけど、チルランっていうね、ドラマに出てます。テレビで放送されたのは2話までで、そこからは多分ね、なんだっけ、ネットフリックスだけ、ユーネックス、分からん、何かでやってる。ぜひみんな見てください、チルラン。すごいよ、綾野剛さんが出たりとかね、すごい名だたる、なんだろう、キャスティングの皆さんが出てますけど、それに門番でちょっと出てますよ僕っていう風に連絡が来ました。はい、りょうくん、チャーハンが好きです。ちょっと待って、今日の夕飯は何ですかって聞いたんですけど、私チャーハンが好きですって返ってきました。チャーハンですっていうわけじゃないんだね。チャーハンが好きです。そうかとしか言いようがない。今夜の夕飯はチャーハンだったらいいですね。そういうことやな。チャーハンが好きですって来たから、そうか。はい、でもチャーハンいいよね。米やん。
1: 米
0: チャーハンってさ、チャーハンだけってちょっとなんかあれじゃない。
1: 例えばいっぱい具入れたらいいね。
0: ああそっか、うん、卵スープついてるとかさ、
1: やっぱり
0: 餃子がちょっとなんかちょっとついてるとかさ、
1: うん、あはいはいはい、
0: そうね。
1: そやな、チャーハンライスはないもんな。
0: うん、いやそういう、そう考えたらさ、なんか難しい食事ってあるやん。例えばシチュー作ったとしたらさ、シチューだけじゃ困るやん。でもライス、まあ、シチューライスする人もいるけど、
1: シチューはライスあんま合わないよね。
0: でパン、
1: パンの方が合うよね。
0: でもしたらシチューとパンとなんかちょっとハンバーグぐらいつけようかなとか思う。でもさ、シチューって結構まあまあメインぐらいの、
1: シチューちゃんと肉入れたらメインやね。
0: メインですよ、メインなんですよ。そう、手間もかかるし結構な材料使ってますよ。そう、シチューの時ってどうしてんのみんな、なあ思っちゃう。ちなみに私は今日はカレーを作ってきました。はい、たくさん作ってきました。
1: さっきの話ですけどね、やっぱり肉じゃがもカレーと一緒で、うん、東日本は豚肉を使うことが多い。
0: あ、え、カレーの肉もそうなんですか。
1: そうそうそう、
0: 地域なんですか。
1: 東日本は豚肉です。
0: へえ。
1: 西日本は牛。
0: あ、そうなんや。
1: そうです。
0: そう、確かに実家は牛だった。で今私たちは、まあ、なんか別にそんなブルジョアじゃないから、まあ、奮発して牛の時もあれば、今日は豚、鳥の時もある。
1: おう、
0: そう、さっぱりね。そうね、はい。いや、お腹空いてきたな。今日はカレーです、私は。はい、じゃあそんなね、ちょっと退出するって言ってたけど、あ、ただいま帰ってきた、ろか侍さん買ってきました。はい、そんなですね、ジャズフェスでろか侍さん来てくれたんですよ。そう、栃木から、はるばる車で8時間かけて、

参加してくれて、あのスタンディングドラムを披露してくれたわけですが、そんなロカ侍さんが所属してるっておかしいなのバンドやね、バンド、ハイタッチからね、あの宇都宮サンダーロードのニューバージョンをいただきましたので、それお聞きください。

お聞きいただきましたハイタッチさんで宇都宮サンダーロードでした。ほんでびっくりしたんやけど、なんかシュリちゃんとことタツタツさんのところは16時頃に夕飯食べるって。そう、平日は16時前ぐらい。じゃあ16時や、4時やん。どうすんのそんなん。早く寝るから。だって4時に食べたらさ、5、6、7、8、9、だって9時ぐらいにお腹空いてくるやん。トックさんはちなみに夕方6時半

から7時前ぐらい、ミュージックボックスを見るため。うわ、これ模範解答のように、はい、そうか、夕飯早いね。そしてロカ侍さんはこれから食べると。だってロカ侍さん食べるっつったってヨーグルトと小魚アーモンドだもん。ナッツ、小鳥の餌みたいにチッチッって食べておしまいですよ。そうか、はい、今日はですね、もう勝手に締めようとしてるけど、はい、夕飯ね、今日の夕飯なーにということでお送りしてきましたが、まだ時間あります。よければメッセージくださいね。あなたの今日の夕飯を教えてください。さあ最後の曲いきますよ。ジャズフェスね、出てましたね、山口高正さん。あ、もうそう、滋賀じゃないんよ、でもそう三重県通かな確か、はい、山口高正さんで

81.5 Radio Suite。はい、エンディングのお時間でございます。はい、皆さん5月ね、5月病という言葉もあるぐらいこう気温差がしんどかったりお休みがねこう続いたのでしんどかったりしますがね、無理しないようにね頑張りましょうね。まあなんとなく力抜けるところは抜いて美味しいもん食べてちょっと5月乗り切りましょうね、ぜひぜひ。はい、さあ来週のパーソナリティは松崎悦子さんと秀蔵さんです。はい、で私はまた6月の第2水曜日にお会いしましょう。暑くなかったらいいけどね、そんなに。皆さん体調気をつけてくださいね。それではまた来月、おやすみなさい。

5月ももう深い感じになってきましたね。だいぶと気温も上がってきたといいますか、私今日はですね、まあ大体の半袖みたいな感じで、家を出まして、あ、どうしよう寒いかなと思ったんですけれども、全然そんなことなく、もう汗だくになりながらこうちょっとね、今日はね結構歩いたんですよね。なんかいろいろとこう散歩的な感じで、というのもですね、京都で今京都グラフィーというのをやっておりまして、でそのやっておりましてで私がやってるわけじゃないんですけれどもね、その京都グラフィーっていうのは、まあ、

京都のね、その写真の国際的な写真のお祭り、ということなんですけれども、そのね写真展をこうちょっと見に行っておりまして、いろんな会場があるので本当に広くて、もうっていうのも京都の街中がもう全部会場になってるっていうね、古いこう建物だったりとか昔のお家だったりとか、そういうところが会場になってるんですよ。でまあそれで歩き回ってたんですけれども、もうあっつあっつと思いながらちょっともう本当にね脇汗をこうかきながらいろいろ見て回ったんですけれども、やはりねこうちょっと考えさせられるような作品が多くありまして、いろいろとね本当に勉強になると言いますか、こう感性と言いますかね、が磨かれるというか、なんかねすごくいろんな気持ちになりました。17日まで開催しているということなので、皆さんもぜひ足をお運びいただきたいなと思うんですが、南アフリカからのお写真が届いていたりとか、そういう、感じに今年はなってるみたいなことで、海外に行かずしてこうちょっと海外の様子なんかをこうちょっと覗き見できるような感じもありますしね、ぜひよかったら興味ある方は見ていただきたいなと思いますけれども、そんな今日は私はねちょっと半袖のようなスタイルでお出かけをいたしまして、そして暑いなぁなんて思ってるんですけれども、今日東近江のねこの土地に降り立ちまして、 FM 東近江ラジオスイート 81.5メガヘルツから、今週もねこうやっておしゃべりをさせていただいてるんですけれども、これなんか匂いが何の匂いなんていう匂い、この辺すごい充満してるんですよ。なんかずっといたら多分分からへんと思うんですけど、なんやろこれは新緑の匂いなのかな、カメムシみたいな感じのカメムシ的な感じの匂いが街中にこう溢れ返っているっていうかね、私は嫌いじゃないです、こういう匂いはすごく嫌いじゃないんですけれども、なんなんやろこの草って言ってもすごくなんか癖のある草の匂い、これ正体は一体何なのか、知ってる方はいらっしゃる、知ってますか皆さん、これは何なのか、正体的にカメムシなんかな、なんかちょっと分かんないですけれども、なんかちょっとね不思議な感じがするなと思いながら、私の住んでる守山はですね、ここまで濃い感じではないんですが、似たような感じの匂いはしておりますね。だからやっぱりこう田植えの時期になって新緑の時期、そして苗、苗の匂いでもないと思うんですけれども、なんかちょっといろんなこう草の匂い、最近やったらドクダミとかが生え始めてきてるので、そういうなんかこうちょっと匂いきつめのハーブ系の匂いとかがなんか充満してるのかな、どうなのかなっていう感じはどうだろう、ちょっと分かんないですけれどもね、そんなこんなで、この辺りはすごいなんかすごい匂いますすごい匂いすごい匂う、東近江から、お届けさせていただいておりますが、さあということで今日もぬるぬるっと始まってまいりましたけれども、何を説明するでもなく、なんかすごい喋ってますけれども、私ですねシンガーソングライターの佐合真理子でございます。はい、というわけで、今日も水曜日夜9時が回りましたということで、ここからはシンガーソングライター私佐合真理子がお届けする行き当たりばったりラジオということになっております。この番組はですね、この東近江の土地から元気を届けていきたいということで、元気を届けていきたいっていうか、皆さんに元気になっていただいて、そして東近江市なんかめっちゃ元気やんみたいな感じで、東近江から発信する元気、これをですねこのラジオ番組から作り上げていきたい、そんな風に思っております。というのもですね、毎回説明させていただいておりますけれども、元気であるということは心に曇りがないということだと私は思っておるんですけれどもね、その心の曇りを取り除いていこうではないですかというね、そういう感じの、番組になっております。というわけでこの番組はいわば皆様の心に溜まった、なんかいろいろ鬱憤だったりとか、いろいろ置いていきたいもの、たちを置いていく場所、いわばゴミ箱のような、そんな、
そんな番組ということになっておりますので、皆さんからの、お吐き出しでございますね。吐き出していただきたい、もうここに置いていた、行っていただきたい

0: 明日、明るい明日に向かってもういらないものはここに置いていきましょうということで吐き出していただきましょうということでお吐き出しをいただきますというふうに、言って、おります、いわゆる、まあ、メッセージくださいということなんですけれども、まあ、そのお吐き出し先ですね、メッセージの、宛先なんですけれども FM 東近江の、公式ウェブサイトがございますのでそちらの方からメッセージリクエストフォームございます、メッセージリクエストフォームの方からサゴイマリコの行き当たりばったりラジオそちらの方を選んでいただきまして、そしてあなたの、お名前ですねラジオネーム、それから、メッセージというところがございますのでそのメッセージというところにもう置いていきたい気持ちだったりとかちょっと聞いてくださいよというねあのそんな、ことだったりとか今日はこんなにおもろいことがあった誰かに言いたいけれどもどこに言おうか迷ってなんかもう消化不良になってしまったなんかそんなこともねあるかなと思いますのでそういうお話だったりとかをですねぜひお吐き出しいただきたいと思っておりますので皆さんからのお吐き出しもう続々ともう来ておりますけれども今日も、たくさんご紹介していきたいなと思っておりますということでこの後午後10時までよろしく行き当たりばったり
1: 行き
0: 当たりばったりラジオさあ、ということで、早速届いているお吐き出し、ご紹介していきたいと思いますラジオネーム愛犬のおやつで晩酌さんでございます今日ね、私めちゃもういきなり余談なんですけどジュディちゃんで来たんですよね、まあ、車なんですけど私の愛車ジュディちゃんという名前がついておりますジュディちゃん乗った時にあの今日は何月何日 何やらの日ですみたいな感じで言ってくれるんですねであの今日、ね、乗った時に今日は5月13日水曜日愛犬の日ですって言ってた愛犬の日ですあ愛犬のおやつで晩酌さんやなってあの思っちゃったんですけれどもまあそんな愛犬のおやつで晩酌さんからのお吐き出しをいただいておりますありがとうございますサゴイさんスタッフさんこんばんは毎週楽しみにしてますということでありがとうございます仕事の時はいつも妻がお弁当を持たせてくれるのですがもうそれはありがたいですね先日の昼休み弁当箱の蓋を開けると焼き飯の上に肉団子が乗っておりプラスチックのスプーンをつけてくれていました早速そのスプーンで肉団子をすくって食べようとしたところすくい損ねて肉団子が

お弁当箱ごと口元に持っていってすするように肉団子を食べました。もうあのどんなスプーンやったんそれ、どんなスプーンやったんですか。ちょっとちっちゃめやったんかな。肉団子をすくうためにはちょっとサイズ感が合うてなかったんかな。ということで、あのスプーンなんやねんとモヤモヤした昼休みになりましたということですね。なるほど。まあ奥さん的にはね、親切心でスプーンをつけたんだと思うんですけれども、でもそれが肉団子をすくうものやったのかどうなのかっていうのが分かんないですよね。もしかしたらこれで焼き飯を食べてくださいやったかもしれんし、ただどんなサイズ感のスプーンだったのか分かりませんが、それではですね、まあ、今週からすべてのメッセージをお焚き上げしていきたいなと思います。ではいきますよ、愛犬のおやつで晩酌さん、お焚き上げさせていただきます。あのスプーンなんやねん。はい、ということで、これでいかがでしょうか。さあそれでは次の、方いきたいと思います。ラジオネームはリスラブさんからいただいております。ありがとうございます。佐越さん、皆さんこんばんは。佐越さんのブログ拝見していますということでありがとうございます。先日のブログにはメロンとオレンジとレモンのハーブをそれぞれ買ってプランターに移住させたとありました。もうよく読んでいただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。メロンにはもうお花もついているのですね、という。そうなんです。なんかね、すごくなんか斬新なハーブというか、私もあんまり見たことのないハーブだったので、ちょっと勇気を出して買ってみたんですね。全部なんかミントみたいな感じなんです。葉っぱはミントみたいな感じなんですけれども、それミントとかハーブとかって葉っぱをこうちょっとこすると匂いが出るみたいな感じでじゃないですか。なんでそのメロンのハーブもこうちょっとこすってね、人差し指と親指でにゃーってこすって、でその指を香り嗅いでみると本当にメロンの香りがするんですよ、甘い匂いがね。でメロンの匂いと、あとまあハーブですからちょっとスーンスーンってする感じの匂いがあってね、すごくいい匂いです。そしてオレンジハーブもすごいオレンジの香りがしてすごくね最高ですよ。まあそんなことでございまして、メロンにはもうお花もついてるということで、真っ赤な真っ赤なお花が今、咲き誇ろうかとしているような感じです。まだつぼみの状態かなと思うんですけれども、まあそんなリスラブさんですが、我が家の小さな花壇にはレモンバームというハーブが自生していて、いっぱい広がって最高じゃないですか。私買いましたよ、そのレモンバームを。そのハーブ、その時にレモンのハーブっていうのはレモンバームのことです。なんかこうあれなんて言ったらいいんですかね、雑草って言ったらあれけど、なんか稲穂みたいな感じですね。稲穂みたいな、スーンってこうすごいすごい、もうまっすぐまっすぐって感じのレモンバーム、はい。なので時々葉っぱをたくさん摘み取ってレモンバームティーにして伸びました。いいですね。葉っぱは乾燥してもいいけれど生のままでも大丈夫なので、摘み取った葉っぱの汚れを取りポットに入れて熱湯を注ぎ数分置いていただきます。最高ですね。ほんのりレモンのように爽やかな香りがして癒されますということですが、佐越さんのハーブのある生活また引き続き教えてくださいね、楽しみにしてますということでいただきましたが、それ私ちょっとね知らんかったっていうか知りたかったんですよね。お茶になってるやつってだいたい乾燥した状態で飲むじゃないですか。お茶もその紅茶もそうですけど、パリッパリになった葉っぱをね、湯煎じゃないな、なんていうこう煎じて、湯煎じゃないよね、煎じてまあ飲むみたいな感じかなと思ったから、私ねちょっとねこの間刈り取ったというか、ちょっとこう散髪して、ハーブさんたちを散髪して、で竹のねカゴに入れてで乾かしてるんですよ今。こう合ってんのかなと思いながらやってるんですけど、もうだんだんこうちっちゃくなってきて、これをこうどうしようかなと思ってる状況なんですけれども、これ生のままでもいけるんですね。いいこと教えていただきました、ありがとうございます。まあそんな、リスラブさんからの、メッセージを、いただきましたね、お吐き出しいただきましたけれども、これはもう最高の癒しでございます。それでは炊き上げさせていただき

ます。ハーブって最高やね。はい、ということでございますね。ありがとうございます。もうね、よく枯らすんで私いろんなものを。なのでちょっと今回はもう慎重に育て上げていきたいなと思っております。さあ、それではですね、こちらラジオネームはふけいらっきょさんからのお吐き出しをいただいておりますよ。どうもありがとうございます。さごいさん、こんばんは。今日も行き当たりばったりで楽しみましょうということですね。そう、行き当たりばったりで楽しみましょうというね、いい言葉をいただいておりますけれども、今日は説明するのをちょっと忘れておりましたが、この番組は台本がございませんので、フォーマットというのもないです。なので私が、思うがままに喋り倒しております。そんな番組なんでございますけれども、なので曲がかかるかどうか、そんな ところもちょっと今のところ分かりません。あと45分ぐらい番組ありますけれども、どう構成していこうかと、何も考えておりませんけれどもね。とにかく皆さんのメッセージ、お吐き出しをですね、炊き上げをさせていただきたいと思っておりますよ。さあ、ではふけらっきょさんからのお吐き出し、続きご紹介していきたいと思います。今度の日曜日はサバ街道77キロ800メートルの峠を3つ越えてマラソン完走できる、頑張ってきますということですね。すごいですよ、本当に。ふけらっきょさんは本当にいろんなねマラソン大会に出場されまして、もうランナーでいらっしゃいますからね。熊本に、単身赴任で今ね、なんでこんなに知ってんねんっていう話なんですけど、まあ本当にいっぱいね、メッセージなんかもいただきまして、いろいろお話をしていただきますので、私もね、ふけらっきょさんのことはなんかすごいよく知ってるような感じなんですけれども、マラソン完走できるよう頑張ってきますということで、気合をね、言っていただいております。ありがとうございます。2015年から2019年までの愛知単身生活の時は名古屋から福井敦賀までの高速バスで、途中休憩で入る静ヶ岳サービスエリアでサゴイさんが大使を務められている鶴屋パンのサラダパンを購入して向かっていたこと覚えてありますか？覚えてますよ覚えてるんですよ、これもね。そう言ってはりましたよね。そうそうそう、あの頃はサラダパンが翌日の栄養になり毎年乾燥していましたが、近頃はサラダパンを食べていないことに加えて50歳代の衰えもあり、半々の確率での乾燥に。そうなんや、ちょっとサラダパンがもしかして要因かもしれんっていう話あるかもしれないですか。今年は3年ぶりの乾燥を目指していきますということですね。なるほど、ここ最近は乾燥できてないということなんですね。さて、今回のやらかしですがということですが、ゴールデンウィークのお休みも終わり単身熊本に戻り仕事をしていますが、スーツのズボンの裾上げ部分に足の指先かな足の先端が入り込み、ビリッとやらかしてしまいましたということで、ズボンが破れたってこと？すごい力ですねたまたまこのゴールデン休みにデイビッド・レイヤー、デイビッド・レイヤーね、私の、同級生で、坂野くんという坂野くんでいるんですけれども、その坂野くんが代表を務める、スーツ屋さんですよね。デイビッド・レイヤーも本当一世を風靡して今店舗が海外にもあるというね、すごいですよ。めちゃくちゃ派手なねスーツ、がもう売りというか名刺代わりになってますよね。すごいかっこいいねスーツをね作ってらっしゃる、そんなスーツ屋さんなんですけれども、そこでオーダースーツ作りに行ったというねふけらっきょさんですが、そのスーツが手元に届く5月末までだましだまし履いていきたいと思いますということで破れたままなんかなそれちょっと裁縫とかできひんのかどうなんやね。ちょっと今ちょっとヒヤッとしたんですけれども、デイビッド・レイヤーで作ったスーツが破れたわけではないんですね、まだね。ということなんでね、ちょっとまあ届くまではそのスーツで行くということですが、ではですね、炊き上げをしたいなと思います。ふけらっきょさんの、お吐き出しです。炊き上げさせていただきます。ズボン破れるぐらいの足の力すごいなすごいと思います、本当に
そんな破れることねない。

と思うんですよね。素晴らしいなと思います。さあ、それではですね、ラジオネームこちらは一平さんからのおはき出しをいただいております。どうもありがとうございます。佐越さんこんばんはです、ということでありがとうございます。こんばんは。琵琶湖ホテルで、ものすごく大きなパーティーお疲れ様でしたというねことで、そうなんですよ、北酒造さんというねお酒酒蔵さんですか、酒蔵さんが、この東近江にあるんですけれども、その、 あの北酒造さんが、あの漢字はあんねんけど頭の中に叙勲なんかすごい賞を受賞されたんです。あの私の目の前に今モンさんね、あのスタッフいらっしゃるんですけど、モンさんも現場にいたけど、わかんねえなわかんねえな、とにかくすごいことはわかるんだ やけどなみたいな感じですね。叙勲です。もうとにかく素晴らしい賞を受賞されまして、そしてそれの感謝の会ということでね、本当にたくさんの方がお集まり、200人以上の方がお祝いに駆けつけられて、本当にね、あの素晴らしい、感謝の会でした。三日月大蔵滋賀県知事だったりとか、あの加田由紀子さん、加田さんもね、あの来てらっしゃいましたし、もちろん東近江の市長いらっしゃいましたね。そしてあの元森山市長 あの宮本さんだったりとかもいらっしゃいました。宮本さんはすごい紳士やったね。なんかちょっと私胸キュンやったんですけど、受付された方がこう渡されるのが生花のちょっとした、もう本当にちょっとした花束みたいなのを渡されるんですね、受付が済んだ方は。でその花束を、胸ポケットにスッと刺すことで、あこの人は受付終わってますみたいな、そういう合図やったんですけれども、そのね、花をみんながこう胸ポケットで、女性の方はカバンにっていう、カバンに刺してみたいな感じやったらしいんですけど、それをね、あの、宮本さんが、あの、私はご挨拶に伺ったんですけど、あ、どうもどうも言うて、あの、お久しぶりです、言うて、あの、森山でね、ようお世話になってますんで、でそしたら、あ、これ、佐越さん差し上げますって言って、胸ポケットから、その、受付した時のにもらった、まあ、もらいもんの花束なんですけど、もらった花束を、入ってスッて渡してくれはったんですよ。え？花束、くれるんですかみたいな感じで、すごいなんかこう姫になった気分になってね、ただその受付まだ終わってないみたいになってたけど大丈夫なんかな、まあ宮本さんぐらいになるともう顔パスになるからまあ大丈夫かと思いながら、まあまあまあまあそんなんは余談なんですけれどもね。そう、琵琶湖ホテルですごく大きなパーティーお疲れ様でしたというね、一平さんからの、おはぎ出しをいただいてるんですけれども、これを足がかりに、そういろんな議員さんだったりとかね、知事も来られてましたし、なんかなと思うんですけれども、森山市議、そしてゆくゆくは滋賀県知事などと夢は大きくいきましょうって書いてるんですけど、私はねそちらの方にあの行くあのつもりはもうさらさらないと言いますか、あの、まあ、そっちの分野はそっちの専門の方がやった方が絶対にいいので、まあ、私は歌をね頑張らさせていただきたいなと思ってますよ本当に。はい、ということで、そんな一平さんなんですが、私は最近よく怖い夢を見ますが、佐越さん、マリコさんが見た最近の夢はありますかということなんですけれどもね。そうね、私ねあんまり怖い夢をね見ないんですよ。あの中学行くか行かへんかくらいまではもあの怖い夢よく見てた時期もあったんですけど、多分この日本昔話とかあるじゃないですか、あの日本昔話って結構怖い話とかあるでしょ。でそれをなんか見ちゃってとかで、私があの小さい時ね、小学校高学年小学校ぐらいの時に、でそればっかりがこうちょっとイメージ膨らんでしまって、でなんかちょっと怖いっていうイメージがあったから、それが夢に出てくるみたいな感じはよくあって、すごい、あ怖い、また怖い夢見るの嫌やからもうマミキューで寝たいみたいなとかね、お姉ちゃんと手つないで寝るみたいなとかそんな感じやったんですけど、もう物心ついてというか、専門学校上がって、まあ一人で活動を始めたくらいからはですね、もう本当に怖い夢全く見ないですね。本当に見ないです。逆になんか変な夢ばっかり見る、おもしろかったりとか、いう夢がねすごい多いですね。まあ居眠りとかしてても、あの面白い夢を見てね、あの自分の笑い声で起きたりとかね

することが多々あります。なので最近そうですね、見た夢、まあ、最近じゃないんですけど、すごいなんかっていう夢をね、あの覚えてるところで言うと、私の先輩で、あのリナリナさんっていうね、ウクレレ弾き語りの先輩がいるんですけれども、そのリナリナさんがあの私の目の前でこうウクレレとかを弾きながら、弾き語りしながら、リナリナさんの頭のてっぺんからなんかジャックと豆の木みたいになんかすごいなんか生えてきて、木みたいなのがで、なんか見る見るうちになんかそのトトロのなんかさ木あるじゃないですか、トトロのその夜中にすごい成長する木あるじゃないですか、わかります？うわーって目もううわーってなって、もう気になって、うわすっごいなんかもう生命力みたいな感じのやつ、あれがリナさんのリナリナさんの頭のてっぺんからブワーってなって、すっごいことになって、リナさんは頭からすごいなんか生えてる、なんか生えてるって言ってんねんけど、リナリナさんは何もなんかそんなこと、みたいな感じで、あの私のことをこう、わかるよわかるよみたいな感じの、あの顔つきで私の方をなんか微笑ましく見ながらも、ウクレレの弾き語りをやめないみたいなね、私がすごいすごいなんかすごいことになってるってみたいなことになってるみたいなねことを言っても全然通じひんみたいなね、あの分かってるよみたいな感じのね、まあそんな不思議な夢を見たりとかね、まあそんなんがすごい多いです。なのであの、まあ、私の夢は結構愉快な夢が多いですね。まああの一平さんは最近怖い夢をよく見るということなんですが、そうですね、ではここで、一平さんの、お吐き出し炊き上げていきたいと思います。怖い夢見るの怖いよねどないやねんっていうねことなんですけれども、まあ怖い夢はもうあの怖いと思わなかったらもうなんか怖いっていう気持ちをあのどっかで持ってるでしょうね、現実世界で。だからそれをこうちょっとあの楽しいっていう方向にこう切り替えていけばね、多分ねあの怖い夢も見なくなると思いますからね、切り替えていきましょう頑張ってね。さあ、ではですね、続きましてはラジオネーム森山メロンさんからのおはぎ出しです。佐古井真理子様こんばんは、どうもありがとうございます、いつも楽しく聞かせていただいておりますということありがとうございます。5月7日のポジブとても楽しかったです、ありがとうございますね。ポジブ2回目の開催だったんですけれども、まあ1回目はちょっと名前がね、マリコの館ということだったんですが、ポジブというふうに名前改めてから、初めての、ね、イベントだったんですけれども、まあ、部活みたいな感じで楽しくワイワイやりたいなということですね。部活では、ポジブではポジティブになりたいときはどうしたらいいかとか、今悩んでいることに対しての向かい方、対応などなどタロットカードからのお導きをいただき、一言メッセージでは両親に従って進みなさいと、お言葉を前向きな、気持ちになりました、ありがとうございましたということですね。その両親に従って進みなさいって私が言ったんですけど、まあ、それはあのタロットカードを引いたそのカードがそういうカードやったということね、そういうことですよ。また先日の配信で、マッコーさんがM コーさん、マッコーさんね、が教えてくれたおすすめの、唐揚げ焼きそばを食べました。めっちゃ美味しかったです。ということで。これはあの、もう愛はトゥモローへ、ライブハウスの、ご飯ですよね。ご飯が美味しかったよ、ということですよね。ちょっとまたね、あの、いろんなメニュー、あの、試していただきたいなと思いますが。さあ、ここからが本題です。森山メロンさんの今週のお吐き出し。そのポジブ参加までのプロセスです、ということですね。なるほど。その日は、3プラス1のミッション、タイトルをマリコさんのルーツをたどると決めスタートしましたということで、なるほど、私のルーツをたどっていただいたんですね。ファーストミッションは鶴屋パン本店へ。以前も何度か来ていますが、マリコさんが大使をされていると知ってから初めての訪れなので胸が膨らみましたということで、丸い丸い食パン、長い長いパンが、焼き上がるまで少し時間があったので、長浜名物焼きサバそうめんをいただきました。もう最高の過ごし方じゃないですか、これはすごいね。ちなみに丸い丸い食パンではなく丸い食パンですね丸い食パンラスクっていうのもありますよね。丸い食パン、長い長いパンは長い長いパンなんで

ないですけど、はい、ちゃんと正して、行きたいと思いましたので正させていただきました大使としてね、はい、そしてセカンドミッションは行き当たりばったりラジオのスタジオ妖怪地駅、あ、ここ来てくださったんですね、どうもありがとうございます。駅前の駐車場に車を止め、探索、先週の放送後の X の動画で拝見したマリコさんがお吹きになった近畿の、駅100選の認定プレート触ってきましたってそうですか、今さっき私もその看板を一目ちょっと見たんですけれども、なんか指紋みたいなのついてたわそれかな。ラジオ放送中は、観覧できるのでしょうかということで、あ、観覧できますよね、全然観覧していただけますよ。まあ、今もね、私の目の前には、観覧といいますか、あのラジオ局の前には、椅子が、長い椅子がバーッと並んでおりまして、ガラス張りになってるんですけれども、まあ、今ですね、あのお座りになられてる方もいらっしゃいますし、あ、こんばんは、お仕事帰りですか、あ、お仕事帰りで、あのミーティング中一人はうんって言ったけど一人は違うって言ってるどっちまあなんかあの井戸端会議ですね、いい時間を過ごしていただいて、あのうるさないですか、大丈夫ですか、いけてる、ありがとうございます。まあ、あの10時までこれ喋ってるんで、よかったらあの聞いといてくださいありがとうございます。そこにあの QR コードありますから、メッセージとかも送れますんでねぜひよかったら見てみてくださいね、ということでお仕事帰りの、今日も一日、頑張っていただいたお二人がね、あの今座って私の、行き当たりばったりラジオをこう鑑賞していただいているような感じでございますよ。なので、ラジオ中も、観覧していただくことができます。さあということで、続きをね読んでいきたいと思いますよ。サードミッションですね、北田レコードさんへ来ましたということです。マリコさんのコーナーを見て写真を撮り、お店スタッフの方と、少し、雑談をして DVD 買ってきました。ピースということでイエーイみたいな、お店を出たら思い出の森山小学校浸水緑地でしばし助長に浸りましたということで、そう、私は森山小学校出身なんでね、森山小学校行った後に物部小学校に行きましたけれどもね、あの人数が多すぎて、ということでちょっとあの人数を分けるために新しい学校を作ろうってなって、でそれが私の小学校4年の時で、新しくできたのが物部小学校なんですよね。で、まあ、それは話は置いときまして、最後にプラスワンは森山市役所へ行きましたということで、新しくなって、いて驚きました、建物がね。そうなんです、美術館のような外観でとてもおしゃれでしたということですね、そこの市役所に友人がいらっしゃったということで、その友人とは会えませんでしたけどということですね。そして部活参加のための大津モアイへ、マリコさんのルーツをたどり、最後生マリコさんにということで、めちゃめちゃ充実の一日、とても楽しかったですてなわけで、この嬉しい思いをみんなに聞いてほしかったんですということですねなるほど、マリコさんのルーツをたどる旅最高でしたということで、どうもありがとうございます。そしてね、ポジブの時、お店の近くを走っている路面電車が珍しく重い、M 校さんというのは、まあ、マッコーさんですね、まあ、クジラマッコーさんというねリスナーの方ですねに聞いたら、これが京阪電車だよと教えてくれましたということで、あの京阪の歌のルーツだと思ったらまたまた胸がいっぱいになりましたということで、メッセージをいただいております。あ、もう嬉しいですね、私のルーツをたどっていただきまして、それではお焚き上げしていきたいと思います。ルーツたどってもらってありがとうやで、あれはもうあの京阪電車やで、はい、ということで私からもあの京阪電車やでと言わせていただきました。はい、ということでまたね、お越しいただければなと思いますよ。さあということで、どんどんと、お吐き出しをねご紹介していきたいと思います。さあということで、ラジオネームこちらはリクタンさんです、どうもありがとうございます。先週家のラジオで聞けなくて、アマチュア無線のアンテナで、かあ、ちょっと待って、リクタンさんはあの途中でメッセージを送ったタイプですね今のところであの切れてんねんかメッセージがあれれのれ、ちょっとね、あ、来たな来たな来たな、あ、ありました、続きのメッセージがありました。先週アマチュア無線のアンテナで初めて放送を聞いたとメッセージを送らせていただきましたが、

何のことはないアプリを取ってめでたく携帯で聞いておりますいうことですが、なるほど、ね、妖怪地の方に住んでらっしゃるみたいな話をね、で、あのアンテナで聞いてるってことはこの辺りに住んでらっしゃるんですねみたいな話をあの番組の、ね、最後の方で、させていただいておりましたけれども、アプリを取っていただいたということは今リッスンレディオで、絶賛聞いていただいてるということですね。ありがとうございます。そしてね、本気で聞く気になれば、よよでまた切れて次の3通目3通目いただいて3通目いただいてます。全部届いてますよ、ありがとうございますね。アプリを取るだけなのに忙しさにかまけて本気で聞こうとしなかったのだと反省しておりますということで、それだけ簡単だったってことですね。アプリを取って、チャンネルを合わせるというのがなんか大事のように思っていたけれども、ちょっと忙しいから後にしよう、なんか いろんなことを登録したりとかしなあかんかもしれへんしみたいなことなんでしょうね。簡単やったんですわ。これからいつも楽しみにしてますねということでありがとうございます。これからも東近江を盛り上げてくださいね、よろしくということで、もうめちゃくちゃハートマークいっぱいの絵文字を、ね、あの添えていただきました。どうもありがとうございます。リクタンさんの、お吐き出しを炊き上げさせていただきます。リスンレディオで聞いてくれてありがとうやで、とっても綺麗な音声で聞けてるやろということですね。アンテナでね、あの聞いていただくのも味があってあのいいかなと思うんですけれども、たまに雑音が入ったりする、それも味ですからね。たまにはさ、そのアンテナからもあの無線のね無線をやってらっしゃるというご主人の、助けのもとね、また聞いていただきたいなとも思うんですけれども、どうもありがとうございます。さあ、それではですね、こちらの方です。ラジオネームはみそぴょんさん、どうもありがとうございます。今夜も行き当たりばったり楽しませていただきます、ありがとうございます。ここ数日お天気の日が続き、どんどん夏に向かっていますが、そうなると冬着ていた上着やらなんやら洗濯してしまったり、布団も夏向きの布団に変えるのに、乾燥機かけたりカバーを洗ったりと、昨日は敷いてあるカーペットをさらりとした踏み心地の夏物に変えましたが、家族に全く気づいてもらえなくてがっかりでした。悲しい。これはもしかしたら気づいてるけど言ってないっていうパターンもありますよね。まあ昨日は京都のライブハウスに行っていたみたいで、帰ってくるのが12時過ぎていたし夜中かな、それどころではなかったのかもしれませんが、いつ気づくのかな、それとも気づかないまままた秋冬仕様になってしまうのかな、要注目です、ということで、はい、ということですね。ご家族は、きっと気づいてくれるでしょうという感じですけれども、このまま行けばもうその足の触り心地に慣れてしまうかもしれないので気づかへん可能性もありますよね。でもそれは、とても悲しいので、ぜひ気づいていただきたいなと思います。そんなことを願って、みそぴょんさんからのお吐き出し炊き上げさせていただきます。みそぴょんさん、よう頑張った。私は気づいてるよ。私は気づいておりますよ。ね。はい。ということで、ぜひ、気づかれたら、その時点でまたね、お吐き出しいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、それではこちらの方です。ラジオネームは、クジラマッコーさんです。まあ、さっきからもう何回も名前出てきておりますけれども、マッコーさん、マッコーさん言うてね。クジラマッコーさんです。ご本人から届いております。佐古井さん、こんばんは。6月いっぱいで今の会社を辞めるんですが、仕事が多すぎて納期的にもう頭がパニックになってます、ということですね。6月のワンマンには絶対に行きますので、佐古井さんのライブや配信にパワーをもらって頑張ります、ということでありがとうございます。まあこんな風にして、頑張る、源になっていただけてね、とても嬉しいなと思いますけれども、さあそんなクジラマッコーさんの、お吐き出し炊き上げましょうかね。お仕事ファイティン。はい、ということでファイティンでございます。

0: よく私韓国ドラマを見るんですけれども、あの頑張れっていう時みんなファイティンって言う、ファイティンファイティン言って、だからあのその言葉を使わせていただきました。お仕事ファイティンでございます。まあ、頭がパニックになるのはね、勘弁でございますけれども、また私のこうラジオだったりとかね、ライブだったりとかで息抜きをしていただきたいなと思います。さあ、それではですね、こちら、ラジオネームはゴーグルパイプさんからいただいております。ありがとうございます。サゴイちゃん、スタッフさん、今日も一日お疲れ様でしたということでありがとうございます。私にとって生き端ラジオは水曜日の夜のオアシスとなっています。ほほほ、ありがとうございます。ゴーグルファイブさん、サゴイちゃん、いつも元気を分けてくれてありがとうね。いや、もうこちらの方こそありがとうございます。ということでゴーグルファイブさんからの今週のお吐き出しをいただいておりますが、その前に今日のお昼のゲリラ豪雨、ありましたね。今日ゲリラ豪雨、この辺も降りました？降ってないですか？京都に私いたんですけれども、ゲリラ豪雨がありました。すっごい降った。言っときますということで、ゴーグルファイブさんです。今日のゲリラ豪雨は私のせいじゃないです。今週はずっとデスクワークで外に出ておりません。私以上の雨男が京都市にやってきたということにしておいてくださいということですね。そういうことにしとこうね。わかりましたよ。はい、ではですね、お吐き出しをいただいております。進めていきます。さて、今日は年に4回ある仕事関係の会合の日でしたということで、お疲れ様です。ほぼ毎回出席しておりますが、今回は多忙につきウェブ会議で参加。いつもはアフターファイブで、大阪の街並みで、街並みじゃないね、街中で、美味しいお酒を飲むのですが、今夜は一人寂しくパスタをすすります。ちょっと残念でしたということで。なるほどね、ウェブ会議だったからね、本当やったらお酒飲めたのにということですね。はい、それでは、ね、あなたには叶わないリクエストもいただいておりますけれども、ゴーグルファイブさんのお吐き出し炊き上げていきたいと思います。パスタの味も噛み締めていこう。はい、ということで、それはそれで、それはそれでいいんじゃないですかね。またお酒は、別の機会で楽しみましょう。さあ、ということで、お仕事お疲れ様です。こちら、ラジオネーム、変わりまして、ラジオネームは、林さんからいただいております。佐古井真理子の行き当たりばったりラジオ、5月13日水曜日宛て、こんばんは、お久しぶりですということでありがとうございます。毎回番組拝見していますということでありがとうございます。ぜひいつか番組でふさふさしたリアルなクマとオオカミのハンドパペットを実現していただきたいですということで、ぜひご検討いただけたら嬉しいです。よろしくお願いしますといただいておりますが、私はあの以前ね、まあ、クマとオオカミではないですけれども、パペットね、ちょっとねさせていただいたことあるんですよ。まあそんなにたくさんね、そのパペットものをね準備がねできないので、その時に私が私が準備したわけじゃないんですけれども、リスナーさんがプレゼントしてくださいまして、そのパペットにね名前を付けさせていただいたんですが、そのことは林さんはご存知でしょうか、どうなんでしょうかということで、林さんに、にからいただきましたお吐き出し、炊き上げさせていただきます。リクエストに応えたい気持ちは満々なんですけれども、私のジョーとメアリーのこと知ってる？はい、ということでございまして、YouTube をね辿っていただきますとジョーとメアリー出てきておりますので、またちょっとねお時間あるときにジョーとメアリーの姿をね見ていただけたらなと思いますよ。林さん、どうもありがとうございます。さあ、それではですね、変わりましてラジオネーム浦山ヨーデルニコちゃん、どうもありがとうございます。今夜もサゴイさんのトークで楽しませてくださいということでありがとうございます。どうもどうも。トークといっても内容よりもサゴイさんの声を聞いてるだけで幸せになりますそんなことあるそんなことある、いつも明るくて行動的なサゴイさんをリスペクトしています。大好きですなんかありがとうございます。あ、嬉しいな、そういうお吐き出しですね。ありがとうございます、浦山ヨーデルニコちゃんから、そんな嬉しいお吐き出しを、いただきました。ありがとうございます。それではですね、そんな、浦山ヨーデルニコちゃんのお吐き出し炊き上げさせていただきます。
1: 大好き言うてもろて嬉しいけど、トークの内容も聞いてや。

はい、ということでまあね、あの、まあラジオですから、まあ自由にね、まあ、私もラジオよく聞くんですけれども、真剣に聞く時もあれば、やっぱりなんか作業とかをしてるとね、本当にあのラジオ感覚でとかよく言うじゃないですか、皆さん。BGM 感覚で流してるとかね、テレビをラジオ感覚でみたいなとかね、よく言わはると思うんですけれども、そういう感覚なんかなっていうふうにも思います。多分ちゃんと聞いてくれてると思うんですけれども、私のこの声で、元気を、ね、出していただいているということは本当に嬉しい限りでございます。本当にありがとうございます。さあ、それでは続きましての、お吐き出しに参りたいと思います。こちらです。ラジオネームは今ちゃん、どうもありがとうございます。佐越さん、こんばんは。先週は藤の花を見に日野町に行きましたということで、今旬なんですかね、藤棚ですか。なんかすごく綺麗な色ですよね。フォルムも、なんやろ、美しい、ビューティフォーですしね。はい、ブドウのようにぶら下がる藤の花、とっても綺麗でしたということですね。今日からパジャマのジャージを半ズボンにしましたって、急に話題が、変わりましたが、今ちゃん、どうもありがとうございます。いや、もう本当にこうそういう風にしてね、着るもので温度調節して いかなあかんよね、本当にね。だんだん暖かくなってきましたね、ということで、青い匂いはもしかして草刈りの匂いではないでしょうか。草がどんどん伸びるので、草刈りしているところをたまに見ます。住んでいる地域は6月の中頃に一斉に草刈りがありますよ、ということですね。なるほど、そうかもしれないですね、そうかもしれない、草刈りの音、あ、音ちゃうわ、匂いね、あのうーんうーんってやつあるやん、なんかそのなんかすごいやつ、あの丸い、なんか 歯が丸くて結構顔ぐらいの大きさので、あれがブルルって回って、でうーんうーんってなるやつ草刈った時にうーんうーんうーん、あれね、うちの地域でもやってありますわ。この間もね、草津市内を歩いてると、街中をその機械で草刈ってる人がいて、そこの周辺だけそういえばこの辺、この辺りと同じような匂いしたわ。やっぱそうかもしれないですね、草刈りの匂いかもしれないですね。いや、すごい、ちょっとすっきりしました。なんか私がすっきりさせていただいて、今ちゃんありがとうございます。まあ、草刈りでね、ちょっと思い出したんですけれども、私の姉が最近、ちょっと帰省しておりまして、まあ、田植えがあったので、それをね、手伝いに帰ってきてくれていたんですけれども、今お姉ちゃんはね、関東の方に住んでて、家族でね、住んでるんですけれどもね。で、久しぶりにお墓に行ったという、ことで、お姉ちゃんが一人で行ったみたいなんですけれども、ふっとこう私に LINE が来て、久しぶりにお墓行ったら、うちの家だけすっごい草ぼうぼうで、ちょっと笑てもたみたいなんでね、写真付きで、お墓の写真送ってくれたんやけど、ほんまにね、他のところめちゃくちゃ綺麗やのに、うちの家だけ、ぼわってすっごかって、これもうみんなに共感してほしいんですけど、面白すぎて、もうこの笑ったらあかんねんけど、本当にね、どれぐらいかな、これぐらい、もうだから1メートルぐらいの草がこうボッってこう所狭しと私の家の、お墓のとこだけこうボッって入ってすっごいなんか実験失敗したみたいな感じでなんかボッって生えてて、それをねお姉ちゃんが頑張って掃除してくれたみたいで本当にありがとうって感じなんですけれども、草刈りで、まあ、そんな話も思い出しましたけれども、まあ、そんなことでございまして、今ちゃんからのお吐き出しをねいただきましたが、藤の花がすごく綺麗だったということで、そして私のモヤモヤも吹っ飛ばしていただきまして、どうもありがとうございます。それでは、お焚き上げさせていただきましょう。半ズボンいいけど風邪ひかへんように気をつけてね。はい、ということでございましてね、まあブランケットなんかをね、お腹にこう乗せて寝るのがねいいかなと思いますよ。風邪をひかないように、季節の変わり目ね、気をつけていただきたいなと思います。今ちゃん、どうもありがとうございました。さあ、それではですね、こちらの方です。ラジオネームは C 君、ありがとうございます。さごいちゃん、こんばんは。先週の放送でまさか2週続けてこの方からメッセージが来るとはと言ってましたが、

サゴイちゃんのしゃべり面白くて虜ですよこれからも毎週送りますということで、ほんまにありがとうございます。嬉しいですね。そんな僕の鬱憤聞いてくださいということで、 C 君からの鬱憤ですね。 C 君はね、もうあのおしゃべりの方ですよ。先週末、大阪のとある場所で開催された歌のイベントに出たんですが、出演料についての説明が不十分で、出演者一人一人チケットを、5枚、事前に購入している、システムみたいなんですが、まあ、それノルマってことなんかな。その部分の説明もなく 2500×5 と書かれているだけで、詳しい説明はなし。そんな、いい加減なことありますかという、ね、ことですね。お金の関わることだったので、主催者の方に説明不足なんじゃないですかと言いました。泣く泣く3曲歌う、あ、歌いに行ったんやね。泣く泣く3曲歌うだけなのに、1万2000円支払いしましたということで、もう二度とそのイベントには出ませんということですね。なるほど、これはノルマだったということですね。あのノルマが発生する場合は、やっぱノルマは2500円×5ですみたいな風にちゃんと書かないとねいけないですね。まあ、数字で 2500×5 だけ書いてるっていうのは、まあ、ちょっとあのはっきり言って説明不足ですね。それで5枚、ってことは、2500×5 って何、なんぼ？だ、1万2500円ってこと？5やから、2500が、あれでしょ、5やから1万2500円払ったってことなの。5枚分全部払ったんですね、かわいそうにこれは頑張ってチケット売らなあかんかったってことなんですよね。わかりました。では、C 君からの、お吐き出しを炊き上げさせていただきたいと思います。それはもうな、まあまあちゃんと説明してもらうと困るわこれ、ほんまということで、それはね説明不足でちょっと良くないということだと私も思います。でもちゃんと、お金を払って、もやもやしつつも、その場をしっかりねあのした C 君は偉いと思いますよ。今後はちゃんとあのこの 2500×5 って何ですかって聞くようにしましょうねそうしましょうね。さあ、それではですね、変わりまして、ラジオネームはのりほさんからいただきました。ありがとうございます。さこいさんこんばんは。ラジオを聞きながら、今週の土曜日に三重県伊勢市で開催される、おき引き祭りを見に行くため電車のチケットを予約していましたということですね。メール認証が家のパソコンのアドレスなのでめっちゃ面倒ですということで、認証方法を変更しようかなということですね。なるほど。おき引き祭りっていうのはすごいあのお祭りなんでしょうかね。結構有名な、催しなのかなと思いますが、それをね見に行くということですね。なるほど。ね、まあ、あのパソコンのアドレス認証めんどくさいということで、今ねもういろいろそういうあのなんかあのめんどくさいあの登録とかね、私もめんどくさいなって思うことよくあります。でもそれをあの変えるのもめんどくさいですよね認証方法も変更するのもめんどくさいけど、それでは、のりほさんからの おはぎ出し炊き上げていきたいと思います。変更するのめんどくさいけど、変更後簡単なやったらもう今変更してしまおう。はい、ということで、それでもすっきりしてね、おき引き祭り、もうあのすがすがしい気持ちで見に行きましょうね。はい、ということでまた、どんな、一日だったかね、あのおき引き祭りご感想なんかも送っていただければ嬉しいなと思っております。さあ、ということでございまして、続きましてのお吐き出しは、2通目になりますね。ふけらっきょさんどうもありがとうございます。サゴイさん、三人展決まりましたね。待ってましたということで、ありがとうございます。そうなんです。その三人展と言いまして、私の、シンガーソングライター、サゴイマリコと、あと、三人ともシンガーソングライターなんですけれども、富田翔吾さんですね。そして、サニサイ、ボーカルグループサニサイの、若子さん、山田若子さんと、三人で、開催するイベント、ライブイベントなんですけれども、三人展という、タイトルをつけましてですね、あの絵をね飾るんです。三人が描いた

絵を飾りながら音楽をお届けするという、美術もあり、まあ、自分たちで描いた美術もあり音楽堪能していただくというそういうねライブになっております。まあ、2回目の開催なんですけれども、なので飾る絵がどんどん増えていくということになります。前回の開催の時にお題があったんですけれども、そのお題に沿って描いた絵が今度飾られるということになりますね。ぜひこちらの方楽しみにしていただきたいなと思うんですけれども、まあ、美術とともにというふうにいい感じに言ってますけれども、絵はうまいかどうか保証しないです結構下手くそというか、まあ、画伯のレベルですよね。まあ、ただ富翔さんはね結構ね本気のやつ書いてくると思いますのでね、楽しみなんですけれども、ぜひね楽しみにしていただきたい、いただきたいと思います。来ていただけるということなんですね。今回は夏休み2週後の8月30日昼開催なので、行くつもりで予約しましたということでありがとうございます。ちなみに前日8月29日が一人息子の誕生日、ただ彼は彼女と過ごすでしょうが、ですな、何か祝い事をするかもしれないので土日に帰ることを検討中ですということでありがとうございます。嬉しいですね。さあ、それではですね、こちらの、ふけらっきょさんからのお吐き出し炊き上げさせていただきたいと思います。息子は彼女と過ごした方が絶対にいいよね。はい、まあまあ絶対にとは言わないですけれども、でもね、お父さんからのそういうプレゼント、もらえると一生覚えてると思いますので、ぜひね、何か祝うことをするかもしれないということですが、ぜひしてあげてほしいなと思います。はい、さあ、それではですね、こちらラジオネームいきばたさんからいただいております。どうもありがとうございます。お吐き出しをいただきました。今日最後のお吐き出しになりますかね。まあ、滑り込みで、誰か来たらまた紹介できたらと思いますけれども、もうエンディングの時間ですね。いきばたさんからのお吐き出しです。こんばんは、わわわ。ちょっと文字でリバーブくれた人は初めてです。こんばんは、わわわわ。いつも楽しく聞いてますということでありがとうございます。私はあまり好きではないのにすごく可愛がってくれる方がいますなるほど、そういうパターンね。どうしたら相手は気づいてくれますか。巻き込まれてしまうことがたくさんあり、毎日ストレスになっています。なかなかはっきり、口には出せません。どうしたらいいですかということなんですけれども、私以外にもそういうことを言ってる人がいるということなんですが、これはね、はっきり口には出せませんというのは出さん方がいいと思いますね。これはガチの答えなんですけれども、そうですね、可愛がってくれる方がいるんでしょう。どうしたら気づいてくれるか。そうですね、これはもうその人がいるところに極力いないことがもう一番の解決法かなと思いますけれども、ね、あまりストレスをためないようにもしていただきたいですし、ね、それでは、炊き上げいきましょうかね。いきばたさんからのお吐き出し、を炊き上げさせていただきたいと思います。できるだけ遠いところにいるのがいいと思いますけれども、もしそうやって可愛がってくださるっていう瞬間があれば、笑顔でこうニコッニコッ、それだけして反応を見てみてください。ニコッ、はい、ということでニコッとしたらね、うんうんみたいな、さっきの私の夢に出てきたリナリナさんのように皆さんほらすごいなってなんて言った時に、分かってるよっていう感じの仏のようなね、微笑みで返してみてはいかがでしょうかというねことです。ちょっとまたね、ちょっとずつ行動に出すのがいいかなと思いますので、急にじゃなくてちょっとずつね、離れていくというか、ちょっとずつ遠くに行くみたいなね、そんな風にしてみてはいかがかなと思いますけれども、
はい、ということでまたね、お吐き出しをいただければ嬉しいなと思っております。さあ今日も本当にたくさんの方からの お吐き出しをいただきました。皆さんもやもやすることがたくさんね、あるのだなと実感しております。また来週のこの時間、佐越真理子の行き当たりばったりラジオ、この番組はゴミ箱だと思って、皆さんいろいろな気持ちを吐き出して

いただきたいと思っております。もうこの番組が今終わった瞬間から、お吐き出し、していただいて結構ですので、ぜひ、たくさんのお吐き出しお待ちしておりますよ。というわけで、今日も、たくさんおしゃべりさせていただきました。曲をかけられなくてごめんなさいという感じなんですが、リクエストまた答えられるときに答えたいと思います。それでは、皆さん来週のこの時間まで行き当たりばったり、良い1週間をお過ごしください。 Good night!

顔だ。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ、そんな僕の予感なんだ。

かり合って。

おはよう。朝だよ。朝っていうかもう昼だけど。私もう時間だから行くね。今までありがとう。楽しかった。バイバイ。最後くらいこっち見てよ。

0: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、ことしん古東信用金庫の提供でお送りします。
1: ただいまステイ東近江入会のご案内。民泊家庭の仲間を大募集。私たち自身がふるさとの魅力を再発見できる機会でもあります。あなたも民泊を通して地域を元気にしていきませんか？民泊とは主に教育旅行として、都市部の中学生や高校生にホームステイしてもらい、受け入れ家庭さんとの心温まる交流や東近江市ならではの生活体験を通じ、地域の文化や習慣を学ぶ事業です。入会するとものづくりや街歩き、地域を学ぶ研修に参加できます。受け入れ家庭同士の交流ができ、地域の輪が広がります。民泊の最新情報掲載のただいまステイだよりをお送りします。民泊についてのご説明を希望される場合も気軽にご連絡ください。お問い合わせ、お申し込みはただいまステイ東近江事務局、一般社団法人東近江市観光協会、電話番号は 0748-29-3920。

0: 我が家がようやく完成。コトシンの住宅ローンが大きな支えになりました。あなたもコトシンの住宅ローンをおすすめします。コトー信用金庫新金バンク。
1: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、コトシン、コトー信用金庫の提供でお送りしました。

をお届けします。重度の障害のある人への支援、ガソリン、タクシー、近江鉄道助成券を交付します。在宅生活をしている重度の障害のある人を対象に、タクシー、近江鉄道、ちょこっとバス、ちょこっとタクシーの運賃および自動車燃料費を助成する社会参加促進移動支援事業の申請を受け付けます。対象は令和8年4月1日現在、市内に住民登録があり、次のいずれかの要件に該当する人、なお施設に入所している人や入院している人は対象外です。社会参加促進事業は身体障害者手帳1から39、療育手帳 A1、A2、精神障害者保健福祉手帳1、2級を交付されている人です。移動支援事業は身体障害者手帳1、2級または療育手帳 A1、A2 を交付されている18歳未満の児童、特別児童扶養手当1級の認定を受けている18歳未満の対象児童、重症心身障害者障害児の認定を受けている人です。助成額は各事業5000円です。500円の共通チケット ×10 枚綴り1冊となります。申し込み期限は5月29日金曜日までです。お申し込み・お問い合わせは障害福祉課 IP 電話 050-5801-5640、 050-5801-5640 番または各支所までお願いします。忘れずに申請を。会社などを退職したときは国民年金の手続きを。20歳以上60歳未満の人が会社などを退職したときは厚生年金や共済年金第2号被保険者から国民年金第1号被保険者に加入するための手続きが必要になります。また退職した人に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者第3号被保険者も国民年金第1号被保険者への変更手続きが必要です。該当する人は退職証明書や雇用保険被保険者離職票などの退職日が分かる書類、個人番号または基礎年金番号が分かるものを持参し手続きをしてください。この手続きをしないと将来年金を満額受給できなかったり障害年金を受給できなかったりする場合があります。電子申請が可能です。詳しくは日本年金機構ホームページを確認してください。お申し込みお問い合わせは保険年金課 IP 電話 050-5801-5631、 050-5801-5631 番または各支所までお願いします。東近江市の魅力を PR 2026東近江市レインボー大使が決定しました。山本カレンさん、深尾ひろむさん、西川直美さんです。観光協会や東近江市が行う各種イベントに参加し観光振興に寄与していただきます。

0: 任期は令和8年4月1日から1年間です。詳しくは東近江市観光協会 IP 電話050-5802-8621 050-5802-8621 番までお問い合わせください。2026フジーン・ヒュッテ名島かつえメゾソプラノコンサートのお知らせです。藤井彦四郎邸の山小屋にある大正時代に制作された貴重なピアノでメゾソプラノコンサートを開催します。日時は5月16日土曜日午後1時15分開演。場所は五箇荘近江商人屋敷藤井彦四郎邸の山小屋です。定員は申し込み先着順40人。お申し込みお問い合わせは五箇荘近江商人屋敷藤井彦四郎邸、電話0748-48-2602 0748-48-2602番までお願いします。東近江だよりをお届けしました。
1: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
2: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
1: ありがとうございました。
3: 車探しのパートナーオートゾーンは毎月1日発行です。
4: 近くに滋賀銀の ATM がない。
5: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。滋賀銀。
6: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
7: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 竜王だよりをお届けします。農業集落排水公共下水道接続後の下水道使用量についてお知らせします。竜王町では令和8年4月から山中地区と殿村地区、川森岩井の農業集落排水施設を廃止し、公共下水道へ接続しています。対象地区の皆様には公共下水道への接続後は他の地区と同様に各ご家庭の水道使用量により下水道使用量が算定されるため、令和8年6月請求分の下水道使用量からは各ご家庭の使用状況により料金が増減することとなります。詳しくは竜王町ホームページや担当窓口にご確認ください。時期は

0: 令和8年6月請求分以降の下水道使用料です。地区は山中、川森、岩井です。お問い合わせは上下水道課0748-583708、0748-583708まで。以上、竜王だよりをお届けしました。
1: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

生きている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた

JOZZ7BAFM。 こちらは FM 東近江ラジオスイートです。滋賀県東近江市近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局からお送りしています。今日も一日笑顔で頑張りましょう。ラジオスイートが午前9時をお知らせします。